0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міністерство закордонних справ порадило українцям утриматися від поїздок до Демократичної Республіки Конго. Президент України підтвердив інформацію про ураження штабу ФСБ на окупованій частині Херсонщини. У Вінниці створено спеціалізований центр, фахівці якого допомагають розшукати безвісти зниклих громадян. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Міністерство закордонних справ порадило українцям утриматися від поїздок до Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Адже існує невизначеність щодо реальної кількості інфікованих, а також ризик міжнародного поширення хвороби через мобільність населення, торговельні і туристичні зв'язки. Йдеться у дописі. За офіційними даними, в Республіці Конго зафіксовано щонайменше 131 летальний випадок, а також понад 513 випадків інфікування людей.
2: Україна.
1: Президент України підтвердив інформацію про ураження штабу ФСБ, а також знищення зенітного комплексу «Панцер-С-1» на окупованій частині Херсонщини. Такими є результати роботи воїнів Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Російські втрати – це близько сотні окупантів, знищеними і пораненими, розповів глава держави. Росіяни повинні відчувати, що війну потрібно завершувати, зазначив він.
2: Вінниця.
1: У Вінниці створено спеціалізований центр, фахівці якого допомагають розшукати громадян, зниклих безвісти за особливих обставин. А також проводять ідентифікацію невпізнаних тіл загиблих під час дії воєнного стану. Такий центр працює на базі слідчого управління поліції області. До нього можуть звернутися громадяни, які втратили зв'язок з рідними через війну. Говорить слідча відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи Ірина Григораш.
3: Громадяни, які втратили зв'язок із рідними через бойові дії, тимчасову окупацію території України або інші обставини, пов'язані з війною, можуть звернутися до працівників центру за номером телефону гарячої лінії 096-134-85-65 або особисто за адресою місто Вінниця, вулиця Театральна, 10. Окрім цього, необхідно звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції. Повідомлення та заяви про безвісне зникнення осіб приймаються через спецлінію 102, а також безпосередньо у підрозділах поліції. У заяві необхідно максимально детально вказати інформацію про обставини зникнення особи, дату та місце втрати зв'язку, анкетні дані, число, місяць і рік народження, особливі прикмети, наявність татуювань, шрамів, особистих речей, документів, мобільного телефону, а також контакти осіб, яким можуть бути відомі додаткові обставини зникнення, можливого викрадення чи перебування людини у полоні. Кримінальне провадження, відкрите за заявою родичів або інших осіб, є підставою для подальшого внесення відомостей про полоненого до уповноважених державних органів та міжнародних структур, які відповідно до Женевських конвенцій здійснюють роботу щодо обміну військовополоненими та встановлення місця перебування зниклих осіб.
1: У людини, яка подала заяву про зниклого безвісти родича, візьмуть біологічні зразки для призначення молекулярно-генетичної експертизи і встановлення його ДНК-профілю, а в подальшому – внесення їх до єдиного реєстру геномної інформації людини.
3: Окрім цього, у спеціалізованому центрі громадяни мають можливість записатися на перегляд каталогу фотознімків закритого доступу невпізнаних тіл, які доставляються до державних спеціалізованих установ судово-медичних експертиз України, у тому числі в рамках репатріаційних заходів. Перегляд каталогу здійснюється у приміщенні спеціалізованого центру під супроводом співробітників. Для здійснення перегляду каталогу необхідно записатися за номером телефону гарячої лінії 096-134-85-65, який діє з 9 до 18 кожного дня, окрім суботи та неділі.
1: У Вінниці відкрили виставку «Архітектурні історії, хроніки, ідей». Експозиція розміщена на третьому поверсі Вінницької ратуші, вулиця Соборна, 67. Особливого колориту додає атмосфера білої зали, де свого часу працювали відомі вінничани Микола Оводов та Григорій Артинов. А на початку ХХ століття міська дума ухвалювала важливі рішення для розвитку міста. На виставці можна побачити одночасно 4 головні генеральні плани міста, починаючи з 1970 року, які зберігаються в архівах міського департаменту архітектури та містобудування. Щоб відвідати виставку, необхідно зареєструватися на Facebook-сторінці події. Посилання ви знайдете на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Науковці відкрили теорію струн. Що ваш сміх розповість НАСА? Одеські студенти створили інтелектуальні камери. Далі про це і не тільки докладніше. У другій половині ХХ століття фізики зіштовхнулися з проблемою. Теорія відносності Ейнштейна та квантова механіка категорично відмовлялися працювати разом. Наприкінці 1960-х років дослідники незалежно один від одного виявили, що за допомогою математичної бета-функції Ейлера можна описати сильну ядерну взаємодію. Невдовзі вчені збагнули, що за цими формулами ховається дивовижна фізична реальність. Вони припустили, що фундаментальні цеглинки Всесвіту є не точковими частинками, а крихітні ультрамікроскопічні нитки – квантові струни, що коливаються на різних частотах. Саме ці коливання, подібно до нот на скрипці, створюють усе розмаїття матерії та сил, включаючи гравітацію. Це революційне відкриття започаткувало теорію всього, яка й досі залишається головним кандидатом на повне пояснення устрою нашого Всесвіту. У 1980-х роках тривалі космічні місії часто супроводжувалися депресіями та конфліктами серед екіпажів. Через це агентство розширило критерії відбору, додавши до фізичних показників оцінку особистої сумісності. Тоді вчені помітили, що кандидати, які мимоволі підлаштовують свій сміх під співрозмовника, володіють високим емоційним інтелектом. Психологи пояснюють цю здатність емоційно віддзеркалювати настрій оточуючих та виявляти чуйність. Такі люди згодом краще справлялися з роботою, швидше налагоджували контакт, м'якше розв'язували суперечки та легше переносили стрес. Сьогодні цей психологічний фільтр та почуття гумору залишаються ключовими критеріями для формування майбутніх марсіанських експедицій. Студенти та викладачі Одеської політехніки створили унікальну систему моніторингу людей у будівлях під час ракетних ударів. Комплексне рішення на основі штучного інтелекту та комп'ютерного зору в реальному часі підраховує кількість осіб у приміщеннях. Коли лунає сигнал тривоги, розумні камери фіксують тих, хто залишився в кабінетах, і миттєво сповіщають відповідальних осіб. Поштовхом для створення проєкту стали трагічні удари по портовій інфраструктурі, коли працівники просто не встигали добігти до сховища. Вартість такої системи є цілком демократичною і становить від 600 до 800 доларів, залежно від конфігурації об'єкта. Вітчизняною розробкою вже зацікавилися кілька IT-компаній, які планують масштабувати проєкт для порятунку життів по всій країні. Майже три четверті домашніх котів мають улюблену лапу для щоденних справ, повторюючи людську звичку бути правшами чи шульгами. До такого висновку прийшли дослідники з Королівського університету Белфаста, які спостерігали за поведінкою понад 44 лапих. Науковці фіксували, якою саме кінцівкою тварини дістають їжу, спускаються сходами чи пересувають перешкоди. Найцікавішим відкриттям стало те, що вибір лапи залежить від статі. Самці переважно виявилися шульгами, тоді як самки частіше користуються правою. При цьому те, на якому боці відпочивати, пухнастики обирають абсолютно випадково. Перевірити свого улюбленця ви зможете самі вдома, просто поспостерігавши, якою лапою дістає ласощі з вузької миски. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Мединиця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: 101,8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. Шахтар перервав семимісячну серію без поразок в українській прем'єр-лізі. Вінгер київського «Динамо» Ярмоленко випередив Шевченка у списку бомбардирів Кубка України. Про це далі. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. У середині травня Міжнародна федерація гімнастики скасувала всі санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, нове рішення організації передбачає дозвіл спортсменам з цих країн змагатися на турнірах під національною символікою. В Українській федерації відреагували на рішення Міжнародної федерації гімнастики. В організації заявили, що оскаржуватимуть його і вимагають негайно скликання Конгресу Міжнародної федерації, ставлячи під питання етичність цього вердикту. В Українській федерації наголошують, нове рішення організації є дискримінаційним щодо України. Донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Колоса» в матчі 30-го туру чемпіонату України. Зустріч, яка відбулася у Львові на стадіоні «Україна», завершилася з рахунком 0-1, що зупинило безпрограшну серію донецького клубу в поточному чемпіонаті, яка тривала з жовтня 2025 року. До поєдинку проти «Колоса» донецька команда не програвала в межах національного чемпіонату впродовж 21 матчу поспіль. Остання поразка «Шахтаря» в українській прем'єр-лізі була зафіксована 5 жовтня 2025 року у восьмому турі від ЛНЗ, після чого клуб здобув 17 перемог та 4 рази зіграв у нічию. Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко забив свій 22-й м'яч у розіграшах Кубка України з футболу. Цей результат дозволив гравцеві випередити Андрія Шевченка та піднятися на третю сходинку в історичному рейтингу бомбардирів турніру. Київське «Динамо» здобуло титул володаря Кубка України сезону 2025-26, перемігши у фінальному матчі Чернігів з рахунком 3-1. У цьому матчі Ярмоленко вийшов на заміну і на 70-й хвилині встановив остаточний рахунок зустрічі. Завдяки цьому голу Ярмоленко довів кількість своїх забитих м'ячів у Кубку України до 22, обійшовши Андрія Шевченка та зрівнявшись із Олександром Паляницею. Для виходу на одноосібне третє місце або покращення позиції відносно лідерів рейтингу нападнику необхідно забити щонайменше один м'яч у наступних розіграшах турніру. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну

заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі. Боїнг відзвітував про рекордний обсяг замовлень. Про це і не тільки далі. Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 співробітників Ощадбанку. Про це поінформувала прес-служба банку. Угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та скасувала застосовані обмеження. Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, таке рішення підтверджує правову позицію банку та є результатом дипломатичної і юридичної роботи України. За його словами, це також демонструє ефективність захисту національних інтересів у міжнародних суперечках. Українські аграрії засіяли понад 4 мільйони гектара зернових і зернобобових культур, що становить 83% від прогнозованих площ. Про це повідомило Мінекономіки. Найбільше зернових та зернобобових посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини, Одещини та Вінниччини. Найбільшу площу серед культур займає кукурудза – 3 мільйона 540 тисяч гектара. В Єгипті стартував проєкт освоєння пустелі «Нова Дельта», покликаний розширити сільськогосподарські землі. За даними уряду, проєкт є найбільшою в історії країни ініціативою з рекультивації земель. Площа нових сільськогосподарських угідь має сягнути приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Планується вирощувати пшеницю, кукурудзу, овочі, оливки та інжир. Загальний обсяг інвестицій становить близько 800 мільярдів єгипетських фунтів, а це понад 15 мільярдів доларів. Американська корпорація Boeing Corporation, один з найбільших в світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки, скоротила чистий збиток у першому кварталі року та збільшила виручку на 14%. Про це йдеться у прес-релізі компанії. Квартальна виручка Boeing зросла до 22 мільярдів 220 мільйонів доларів проти 19,5 мільярдів роком раніше. Раніше компанія Boeing Corporation уклала угоду про продаж в'єтнамській авіакомпанія майже 100 літаків, більше як за 30 мільярдів доларів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці водій мікроавтобуса викинув 2 тонни будівельного сміття. На під'їзді до Вінниці поблизу епіцентру ремонтують дорогу. У приватному секторі міста триває планове хлорування криниць. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці водій мікроавтобуса викинув 2 тонни будівельного сміття на контейнерному майданчику. Порушення правил благоустрою на вулиці Гонте зафіксували камери відеонагляду. Щоб прибрати сміття, залучили додаткову техніку і працівників, повідомила міська рада. Наразі порушника розшукують. Йому загрожує штраф, йдеться у дописі. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що за правилами поводження з побутовими відходами будівельне сміття не можна складувати на звичайних майданчиках. Для вивезення великих обсягів будівельних відходів необхідно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невеликі обсяги можна здати самостійно до муніципального центру управління відходами, який знаходиться на вулиці Сабарівське шосе, 7. На під'їзді до Вінниці поблизу епіцентру ремонтують дорогу. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Ремонтні роботи виконують на ділянці автомобільної дороги М-30 зі сторони міста Хмельницького. У зв'язку з цим можливі тимчасові ускладнення руху автотранспорту. Водіїв просять бути уважними за кермом та враховувати цю інформацію під час планування поїздок. У приватному секторі міста триває планова дезінфекція криниць загального користування. Такий профілактичний захід є традиційним. Хлорування проводять двічі на рік – восени та навесні, коли існує найбільший ризик потрапляння у воду чужорідних речовин. Для такої процедури використовують засіб на основі хлору. Мешканців просять не ігнорувати оголошення про виконання робіт та дочекатися завершення дії препарату. Він не впливає на колір та смакові якості води, тож за добу після хлорування криниці її можна споживати, обов'язково прокип'ятивши. У мене ж все, почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу

0: Козятин, 92,7 FM. Допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю, друзі, вітаю на хвилі «Місто над Бугом» і в студії з вами Сергій Філатов. І це вже понеділок, 25 травня на календарі. Всіх іменинників хочеться привітати з днем народження. Згадуйте, кого сьогодні варто привітати і пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення обов'язково з'являються в прямому ефірі. Так, а також давайте дізнаватися, що ще сьогодні можна відсвяткувати та відзначити, знаючи, що сьогодні 25 травня. Отже, сьогодні день філолога. Вітаю всіх філологів. Міжнародний день створення світу. День рушника, свято свободи зачісок. День «Співайте голосніше», день Африки. День пам'яті в вигаданому плоскому світі. День чого сьогодні? Вина. День паперового пакета для їжі. День чечітки. День велосипеда сьогодні, до речі, в Канаді. Є до чого приєднатися, обов'язково знаходьте те, що вам до смаку. Тим часом в нас є безліч музики, яка налаштовує на чудовий початок чудового тижня, чудового дня.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2/2, з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-1260. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 19 градусів, мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 23, плюс 24, знов-таки опадів не передбачається, і ввечері плюс 24, плюс 20, без опадів.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, починаючи понеділок з бадьорості, давайте дізнаватися про те, про ті причини, через які не зникає жир на животі. Отже, перша причина – особливості жирових клітин у цій області. Вони більші за альфа-рецептори, які уповільнюють розщеплення жиру, тоді як у інших зонах переважають бета-рецептори, які прискорюють цей процес. Додайте до цього менш активний кровотік у зоні живота, організму просто невигідно постійно перекачувати звідти енергію. Тому тіло спочатку витрачає запаси зі стегон, рук, спин, і лише потім добирається до живота. Така ось історія. Так, друга причина – чутливість до інсуліну. Якщо вона знижується через надлишок простих вуглеводів, малої рухливості чи віку, глюкоза гірше засвоюється клітинами, а тіло перетворюється на режимне запасання, а не спалювання жиру. Живіт у такій ситуації стає головним сховищем. Третя важлива причина – метаболізм та вік. З роками обмін речовин природно сповільнюється, м'язова маса поступово знижується, тому підтримувати форму стає складніше. Але це не глухий кут, а лише привід діяти більш усвідомлено і системно. Четвертий фактор – гормональний фон, особливо робота щитовидної залози. І якщо вона функціонує не на повну силу, метаболізм уповільнюється, а спалювання гальмується навіть при правильному харчуванні і тренуваннях. Така ось цікава історія. П'ятий – два типи жиру. Нарешті важливо розуміти, на животі жир буває двох типів – підшкірний і вісцеральний, обволікає внутрішні органи. Саме вісцеральний жир впливає і на обсяг талії, і на здоров'я загалом, порушуючи гормональний баланс і підвищуючи ризики для організму. Тепер ми знаємо більше, і якщо у вас є таке питання, можливо, це є відповідь на нього. Тим часом рухаємось далі. Всім бадьорого понеділка. Поїхали!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У повітряних силах спростували інформацію про те, що росіяни використовують радіоактивні шахеди. В Калинівській громаді, а саме бійцям Червоної Калини, передали квадрокоптери різного типу. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області, зокрема і у Козятинській. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. В мережі з'явилися масові повідомлення про те, що російська армія почала використовувати радіоактивні шахеди. У повітряних силах спростували такі чутки про нову зброю росіян, пояснивши можливу причину їх появи. Далі коментує речник повітряних сил України Юрій Ігнат.
2: Я сам прочитав, здивувався, де, що там вже знайшли. Ракета Р-60, чи авіаційна ракета, яка має той сердечник. Так, пам'ятаєте, у нас Росія колись там за американські снаряди, в яких теж є цей сердечник. Це сплав, там вже ж неактивний цей уран. Здається, в соцмережі вже все там люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті.
1: Водночас у повітряних силах ЗСУ наголошують на необхідності завжди реагувати на сповіщення про небезпеку, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не нехтувати правилами безпеки та одразу прямувати до укриття. Також використовувати надійні джерела інформації. Калинівській громаді бійцям Червоної Калини передали квадрокоптери різного типу. Це результат перемоги Калинівської міської ради в конкурсі облради «Безпечність, які громади». Про це повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. За його словами, обладнання закупили на загальну суму понад 4,5 мільйона гривень. Кошти було виділено з обласного і міського бюджетів. Як зазначив В'ячеслав Соколовий, обласний конкурс вже довів свою ефективність і продовжує залишатися надійним інструментом для підтримки військових. Козятинська громада отримала чергову подяку від військових окремої механізованої бригади «Магура» за виділені кошти у вигляді субвенції у сумі 500 тисяч гривень. Як зазначила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало, ця подяка належить кожному жителю громади. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області – Уланівській, Козятинській, Погребищенській, Жмеринській, Чернівецькій, Тростянецькій та Муровано-Королевецькій. Зокрема, ремонти виконували на таких напрямках – межа Хмельницької області, Слобода-Кустовецька, Козятин, Іванківці, межа Житомирської області, Погребище, Іллінці, Браїлів, Жмеринка, Мала Жмеринка та інші. Оновлення дорожнього покриття здійснюється у співфінансуванні обласного бюджету та бюджетів громад. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку, чудового початку цього тижня, 25 травня на календарі, це понеділок. В студії з вами Сергій Філатов, ми на хвилі міста над Бугом, і в нас є студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, кого сьогодні з чим варто привітати, зробимо. Тим часом, у середині супутника Лагіос-1, який НАСА запустило ще у 1976 році, заховали металеву табличку з посланням для майбутніх мешканців Землі. Вчені припускають, що апарат може залишатися на орбіті близько 8,5 мільйонів років, після чого впаде назад на планету. А Лагіос-1 запустили 4 травня 76-го з авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Супутник має форму кулі діаметром близько 60 сантиметрів і важить приблизно 400 кілограмів. На борту немає електроніки, датчиків, двигунів чи джерел живлення. Його використовують як мішень для лазерних імпульсів із Землі, щоб вимірювати від стань та параметри орбіти. Через просту конструкцію супутник майже не схильний до поломок. Він перебуває на висоті близько 5900 кілометрів і, за оцінками НАСА, може залишатися на орбіті мільйони років. Послання для майбутнього створив астроном Карл Саган, той самий вчений, який працював над знаменитим золотим диском апаратів Voyager. Всередину супутника помістили дві однакові таблички з нержавіючої сталі розміром приблизно 10 на 18 сантиметрів, і на них немає тексту, лише схеми та символи. У верхній частині показані числа від 1 до 10 у двійковій системі та схема руху Землі навколо Сонця. Це мало допомогти майбутнім людям зрозуміти систему відліку часу. Отже, в них все буде добре, просто вони про це ще не знають. За 8 мільйонів років дізнаються.

0: Найкращі топ-кухарі.
1: Ну і готуючи, разом будемо сьогодні з вами намагатися зробити млинці, заварні млинці на молоці. Цей рецепт схожий на класичні млинці, що готуються з додаванням окропу, однак у даному випадку замість води в тісто вливається гаряче молоко. Воно допомагає борошну дійти до напівготовності ще до смаження, завдяки чому вироби не рвуться. А ще, на відміну від води, молоко надає тісту приємної щільності, але при цьому зберігає тонкість. Отже, нам знадобиться 150 грамів борошна, 2 великих або 3 дрібних яйця, 500 мл молока, 2 столові ложки з гіркою цукру, щіпка солі, чайна ложка соди, чайна ложка оцту, 3 столові ложки олії. Поїхали. У глибокій мисці змішайте до пишної піни яйця, сіль і половину молока. Борошно просійте через сито разом із содою. Влийте в рідку масу і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Потім додайте олію та оцет. Дайте тісту постояти не менше 3 хвилин. Це потрібно, щоб інгредієнти добре з'єдналися між собою, а тісто не стало однорідним. Другу половину молока нагрійте на плиті або в мікрохвильовці до дуже високої температури, приблизно 80 градусів Цельсія. Вмішайте гарячу рідину в решту тіста та однорідного стану. А розігрійте сковороду, в ідеалі млинцеву, з ложкою олії. На гарячу поверхню вилийте половину ополоника тіста і розподіліть по всій площі. Змажте тонкі млинці на молоці по 2-3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Якщо вони рвуться в процесі, в тісто можна додати 2 ложки борошна, а сковороду додатково змастити олією. Подавайте млинці з солодкою або солоною начинкою. У будь-якому разі буде смачно. Якщо потрібно залишити вироби на завтра, то покладіть їх на широку миску і обгорніть харчовою плівкою. Всім залишається побажати смачного. І я нагадую, якщо ви маєте свої круті рецепти, обов'язково пишіть, надсилайте, будемо готувати саме за вашими рецептами. Все найцікавіше попереду. Рухаємось далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 19 градусів без опадів. Вдень мінлива хмарність плюс 23, плюс 24, також опадів не передбачається. І ввечері плюс 24, плюс 20 без опадів.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І як завжди, звертаємося за порадами до зірок, щоб орієнтуватися, в який бік рухатися. На Овни, розпочинаємо з вас. Можливі робочі поїздки або справи, пов'язані з пересуванням. Добре підуть командні завдання, особливо там, де треба швидко домовлятися. Вдома може з'явитися активність, ремонт, перестановка, декор або зустріч із близькими. Тільці, день має легкий і приємний настрій. Приймайте запрошення, якщо хочеться побачити друзів, сходити в кіно, на прогулянку чи спортивну подію. Близнюки, день добре підходить для домашнього відпочинку, хоча повної тиші може й не бути. До вас можуть завітати рідні або друзі, і це виявиться приємною зміною планів. Раки. На вас чекають теплі розмови, зустрічі зі старими друзями або обмін новинами. Сьогодні ви добре відчуваєте, кому потрібна підтримка, і можете сказати саме те, що допоможе людині. Леви. Фінанси можуть вийти на перший план. Ви замислитеся, як збільшити дохід, знайти кращу пропозицію або запустити додатковий заробіток. Велику покупку краще не робити після 19:30, а до цього часу спокійно порівняйте варіанти. Діви. Місяць у вашому знаку робить вас уважнішими до людей і помітнішими для них. Ви можете допомогти комусь порадою, підтримкою або конкретною дією. Терези. Хтось може показати вам сильну сторону вашого характеру, яку ви самі недооцінювали. Також до вас можуть звернутися по пораду щодо стилю, оформлення або атмосфери в домі. Скорпіони. День сприятливий для командної роботи, зустрічі і спільних планів. Ви відчуєте, що разу можна досягти більшого. Також можуть з'явитися думки про подорож або коротку зміну обстановки, яка поверне вам відчуття легкості. Стрільці. Сьогодні вас можуть частіше помічати, і це зіграє на вашу користь. Ви справлятимете враження відкритої, доброзичливої та небайдужої людини. Можлива участь у справі, пов'язаній із допомогою іншим або підтримкою важливої ініціативи. Козероги! Вам потрібно більше простору, руху і нових вражень. Коротка поїздка, прогулянка іншим маршрутом або розмова з людиною з іншого середовища освіжать думки. Водолії. День добрий для розмов про спільні гроші, спадщину, борги, виплати або розподіл обов'язків. Люди будуть більш готові домовлятися і допомагати. Риби. Сьогодні вам захочеться живого контакту з людьми, які добре вас знають. Розмова з партнером або близьким другом може принести полегшення. Ось такі поради від зірок, і як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бабій Олег Петрович. Максимчук Віталій Петрович. Насадюк Михайло Михайлович. Провороцький Володимир Миколайович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють, або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається.

0: робиться саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
1: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
2: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: ближче.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
0: місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: baby.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
3: Навіть коли між ними

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 19 градусів, опадів не передбачається. Вдень плюс 23, плюс 24, мінлива хмарність без опадів, і ввечері плюс 24, плюс 20, знов-таки мінлива хмарність і без опадів.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом Neuralink готує перший мозковий імплант для відновлення зору. Така ось є інформація. Давайте дізнаватися. Neuralink планує провести першу імплантацію зорового нейроінтерфейсу Blindsight у другій половині 2026 року. Про це заявив Ілон Маск під час технологічного саміту в Тель-Авіві. Пристрій має передавати сигнали прямо в зорову кору мозку, обходячи пошкоджені очі або зоровий нерв. Технологія створюється для людей, які втратили зір або народили незрячими. За словами Маска, спочатку якість зображення буде низькою, але з часом її планують покращити. Також він повідомив, що понад 20 людей уже беруть участь у випробуваннях Neuralink. Нинішні імпланти компанії допомагають людям із паралічем керувати комп'ютером та курсором силою думки. Така ось цікава новина. Будемо і далі стежити за тим, що винаходять вчені. Ну і, звісно, готуватися до чудового тижня. Сьогодні, нагадую, понеділок, 25 травня.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Випуску про таке. На Вінниччині потонув 14-річний хлопчик. Вінницю з робочою поїздкою відвідала прем'єр-міністерка Юлія Середенко. На Вінниччині відбувся чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. А зараз про це та інше докладніше. Вінницю з робочою поїздкою відвідала прем'єр-міністерка Юлія Середенко. Вона ознайомилася з роботою індустріального парку «Вініндастрі» і об'єктами критичної інфраструктури. Провела виїзні засідання уряду та координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості. В обласному центрі «Інваспорт» керівниця уряду та міський голова Сергій Моргунов поспілкувалися зі спортсменами-ветеранами. Також відбулася зустріч прем'єрки з представниками бізнесу Вінницької області в межах реалізації політики «Зроблено в Україні». На Вінниччині потонув 14-річний хлопчик. Тіло дитини напередодні ввечері підняли на поверхню водолази ДСНС у Хмільнику. Його виявили на відстані 20 метрів від берега річки Південний Буг та на глибині майже 3 метри. За попередньою інформацією, підліток пішов купатися з друзями та зник з поля зору. Бригади Вінницького водоканалу сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Ходаківська, 13, Пирогова, 180, а також на вулиці Ботанічній. Водопостачання відновлять по завершенні ремонтних робіт. Також сьогодні у Вінниці можливі тимчасові відключення світла на вулицях Оводова, Городецького, Антонова, Шимка, Гонти, Батуський та Нагірній. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях. На Вінниччині відбувся чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне раллі 2026. Змагалися 26 команд з усіх областей, а також з Польщі і Литви. Упродовж 2 днів медики екстренки демонстрували професійні навички та витримку в умовах, максимально наближених до реальних надзвичайних ситуацій. Уперше до змагань цьогоріч долучилися команди Збройних сил України і ДСНС. За результатами всеукраїнського чемпіонату, перше місце зайняла команда медиків екстренки з Одеси, друге місце у представників з Кропивницького, третє місце у команди Вінницької екстреної медичної допомоги. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом» і рухаємось далі, знаючи, що сьогодні вже 25 травня, і це понеділок. І, до речі, це останній понеділок травня. Отже, що відбувається в світі шоу-бізнесу, спитаєте ви, а там відбувається дуже цікава штука. Арнольд Шварценеггер заявив про плани зняти сіквел фільму «Конан Варвар» під назвою «Король Конан». За його словами, зйомки можуть розпочатися вже наступного року. Ектор зазначив, що проєкт розробляється вже близько 10 років, а режисер оригіналу Джон Міліус цього разу виступить продюсером. Отже, сюжет покаже постарівшого Конана, який через десятиліття залишається королем і стикається з загрозою своїй владі. Оригінальний фільм, до речі, вийшов у 1982 році і зробив Шварценеггера світовою зіркою. Ну що ж, будемо чекати, що з цього всього вийде, обов'язково подивимося. Рухаємось далі. Всім приємного початку цього чудового тижня.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Лондоні на аукціон виставили шматок весільного торта. Принца Вільяма та Кейт Мідлтон, який зберігався понад 15 років після королівського весілля. Організатори торгів розраховують виручити за незвичайний лот близько 1500 фунтів стерлінгів, майже 90 тисяч гривень. Йдеться про фруктовий торт з весілля, що відбулося 29 квітня 2011 року, і десерт зберігся у спеціальній пам'ятній коробці з написом «Уільям та Кетрін, 29 квітня 2011 року». Відомо, що шматок торта належить в близькій подрузі Кейт Мідлтон, Джуді Кавані. Автором знаменитого десерту стала невідомий кондитер Фіона Кернс. А раніше вона зізнавалася, що робота над весільним тортом була для неї вкрай стресовою. У свій час оформлення десерту активно обговорювали у пресі, оскільки торт частково порушив королівські традиції. Така ось історія. І все це діло можна придбати, ну, близько 90 тисяч гривень, і цей шматок торта ваш. Будемо стежити далі, що з ним відбулося, а тим часом рухаємось вперед.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Щоб гарно.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Так, друзі, тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 19 градусів, безхмарно і без опадів. Мінлива хмарність вдень плюс 23, плюс 24, опадів не передбачається, і ввечері плюс 24, плюс 20, без опадів.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Олександр Усик нокаутував Верховена і захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу. Жирона вилетіла з Ла-Ліги після нічиєї в останньому турі. Манчестер Сіті офіційно залишився без головного тренера. Про це далі. Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді та відстояв чемпіонські пояси в надважкій вазі. Для Верховена бій став лише другим у професійному боксі. Проте нідерландець майже подолав повних 11 раундів проти непереможеного чемпіона світу і навіть мінімально лідирував за суддійськими записками після 10 раундів. Президент WBC Маурісіо Сулейман вважає, що Верховен має провести реванш із Усиком. Проте спершу Сулейман хотів би побачити бій українця з претендентом за лінію організації – непереможеним німцем Агітом Кабаєлом, який вийшов до Олександра в ринг у Гізі. Жирона трьох українських футболістів зазнала прямого виліту з елітного іспанського дивізіону, зігравши в нічию з Ельче в останньому турі Ла-Ліги. Ельче вийшов уперед на 39-й хвилині та лідером пішов на перерву. Жирона зрівняла рахунок невдовзі після поновлення гри. Більшість другого тайму Жирона провела на відстані одного забитого м'яча від збереження місця в Ла-Лізі. У разі перемоги вона зрівнялася б за очками із Севілією та Алавесом на 13-й та 14-х позиціях. Натомість Жирона, яка у 2023 році виграла бронзу Ла-Ліги, повертається до Сегунди після 4 сезонів у елітному дивізіоні. Манчестер Сіті офіційно залишився без головного тренера. Пеп Гвардіола залишив клуб після завершення сезону матчем проти Астон Вілли 24 травня. Іспанець був тренером Сіті з 2016 року та привів команду до однієї з найуспішніших епох в англійській прем'єр-лізі. Під його керівництвом команда 6 разів виграла чемпіонат Англії, 5 разів здобула Кубок англійської ліги, 3-чі Кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Гвардіола покинув Манчестер Сіті, попри те, що його контракт був розрахований до червня 2027 року. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, замінити Пепа на посаді головного тренера може Енцо Мареска, який раніше працював його помічником в Сіті. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працюю я, Ірина Булгакова. Кадри, громад та вступ України до ЄС. Такої тема наших наступних 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях Олександр Неприцький. Це доцент кафедри всесвітньої історії і міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету, кандидат історичних наук. Доброго дня, пане Олександр.
3: Вітаю вас.
2: Здійснення євроінтеграційних реформ в Україні ставить вимогу провести трансформацію на всіх рівнях влади, і оскільки понад 70% законодавства Європейського Союзу впроваджується саме на субнаціональному рівні, органи місцевого самоврядування стають не просто зацікавленими сторонами, скажімо, а одним із ключових виконавців реформ. І тут виникає питання, чи відповідають ці органи запитам часу, зокрема вимогам вступу України до Європейського Союзу. І перше питання, яке я хотіла поставити, які проблеми виходять на перший план щодо реалізації реформ на місцевому рівні?
3: Тут вийшло два питання. Перше, чи відповідає кадровий склад, і друге, які проблеми. Кадровий склад, відверто, у всіх громадах, на жаль, зараз не відповідає.
2: Не дотягує.
3: Є ті громади, які відповідають, але це, за підрахунками експертів, вийшло десь приблизно 120 громад на територію всієї України.
2: А це який відсоток? 120 громад на всю територію України?
3: Порахуйте так.
2: Приблизно.
3: Приблизно
2: 10%.
3: Більше трошки. Трошки більше 10%. Ага. Виходить. Небагато.
2: Небагато.
3: Так. І що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли за методологією 2020 року, за зміненою методологією, ми від країни вимагається стале впровадження реформ, а стале впровадження воно може бути тільки на місцях. І якщо є підтвердження ось цього сталого впровадження, то тоді країна може просуватися далі в переговорному процесі. Якщо ж у Єврокомісії з'являється питання щодо сталості впровадження цих реформ, є підозра, що вони фасадні, наприклад, там прийняли багато нових законів. Видали багато нових наказів, прийняли нові процедури, нові положення. Але якщо вони не діють на місцях так, як вони повинні імплементуватися, то це відсутність сталого впровадження, там є такий термін track records, оце стале впровадження реформ на місцях. Якщо країна не може його підтвердити, то далі починають відкат в переговорах до попереднього рівня і знову чиняти якісь дії для того, щоб імплементувати ці реформи на місцях. Тому кадри на місцях, вони зараз набувають надзвичайно важливого значення, бо якщо немає цих людей, які на місцях будуть впроваджувати реформи, то переговорний процес далі не йде.
2: Угу. Стосовно вимог до фахівців, скажімо, вони мають знати європейське право, що зрозуміло, мати навички управління проектами, володіння англійською, не знаю на якому рівні, але думаю більш-менш пристойно. І ось як з цими параметрами на місцевому рівні, якщо ми будемо говорити, наприклад, про села, якщо ми будемо говорити про райони, тут не завжди на обласному рівні, скажімо, таких фахівців знайдеш. А що казати на рівні, який є, нижчим. Як бути?
3: Давайте я трошки розкажу одну байку, щоб зрозуміти всю критичність ситуації. Десь років два тому розмовляємо з однією пані, солідна голова сільської громади, і щось ми зайшли теж за кадрове забезпечення. Вона каже: Олександр Анатолійович, у мене є вимога, що всі співробітники апарату мають мати вищу освіту. А в мене в громаді немає стільки людей з вищою освітою, щоб вони могли і хотіли працювати в мене в сільській раді. То що вже тоді говорити про розуміння, фахове розуміння, АКІ, спільного правового доробку Європейського Союзу? Що вже тоді говорити про рівень володіння іноземними мовами? Що вже тоді говорити про цифрову грамотність? А це все потрібно, бо якщо розвивати громади і включати їх весь цей процес, то потрібно працювати в цифровому середовищі, потрібно запускати туди всі підготовлені проекти громад, потрібно, там вони будуть адмініструватися. Англійська, ну, знаєте, як...
2: Англійську можна вивчити.
3: Можна вивчити, але ви розумієте, що англійська не вчиться за 2 тижні. Для цього потрібно, ну, якщо от за найоптимістичнішими прогнозами, один рівень – це один семестр. Якщо є фахівець, який з школи вийшов з рівнем А2, то йому треба ще один семестр наполегливої праці, щоб стало Б1, і потім ще один семестр, щоб стало Б2. А там ще такий нюанс є, що потрібно знати не просто англійську, а так званий EU English, чи брюссельська англійська, як з неї теж кипкують. Тобто це відповідна термінологія, яка, ну, дещо відрізняється від стандартної англійської мови, якою звикли говорити, ну, люди в житті, в побуті, бо дуже багато слів специфічних, дуже багато слів, які є термінами, які от можна вживати саме так, а не інакше. І теж один жарт такий був від депутата Віталія Безгіна. Він на зустрічі, яка теж була присвячена от розвитку регіонів, кадровому забезпеченню, каже, ну, ви розумієте, каже, що в кожній територіальній громаді, навіть в кожній маленькій сільській територіальній громаді має бути 3-5 людей, які будуть знати, де знаходиться той Брюссель, як функціонує там та комісія, як функціонує та Рада міністрів, як ті проекти подаються, як вони пишуться, перш за все, як вони реалізовуються і як звіти по них здаються. І де нам зараз от набрати людей для того, щоб забезпечити кожну міську, селищну, сільську раду от такими кадрами?
2: Добре, а вирішення яке? Ну, наприклад, умовно кажучи, якщо є для цих людей є гідна заробітна плата, ну, наприклад, це може бути там, ну, 100 тисяч, ну, умовно кажучи, і забезпечення житлом. Можна ж таких людей залучити до, я так розумію, і в райони, і в села. Не думаю, що люди б не поїхали. Поїхали навіть зі столиці. В чому
3: можна,
2: тоді проблема?
3: Можна. Якщо йде фінансове забезпечення,
2: а його немає,
3: забезпечення житлом, да, то можна, але його немає на сьогоднішній день. І якраз в дорожній карті з реформ державного управління гостро стоїть це питання, що потрібно підвищити рівень заробітних плат до рівня бізнесу і рівня міжнародних організацій. Тому що якщо людина володіє усіма фаховими знаннями із права ЄС, з рівня цифрової грамотності і з рівня володіння англійської мови, ну то давайте будемо щирі, куди вона піде? В міжнародну організацію, у бізнес-структуру чи в сільську раду? Якщо там в неї зарплата вимірюється в районі 2-3 тисячі умовних одиниць, ну хай до євро, а на рівні сільської ради вона в неї, не знаю, скільки там становить, хай це прийде молодий спеціаліст, без стажу, без нічого. Ну, не хочу називати навіть цифри,
2: ну, добре.
3: Бо дуже негарне порівняння виходить.
2: А по інший тоді момент. Країни, які вступили в Європейський Союз, ну, було розширення, така чергова хвиля розширення, здається, 2004 рік, країни Балтії, ще ряд країн. Вони ж теж, скажімо, не всі там обласні центри, там є села, там є райони. Ну, на наш, я не знаю, як там в тих країнах називається. Як уже вони вирішували цю проблему? Як в інших країнах її вирішували? Там теж грошей не було.
3: По-перше, гроші все одно знаходилися на усі заробітні платні. Інакше воно не працює. По-друге, готувалися кадри. Кадри можна готувати або безпосередньо уже під час роботи, ну або на перспективу їх можна готувати у вузах. Є кадри, які треба сьогодні на сьогодні. Відповідно, це короткострокові курси, це наставництво, це навчання зразу в процесі роботи. А через 3-4-5 років у нас проблема в цих кадрах не зникне. Тобто їх можна уже готувати зараз. Але розуміння, що це потрібно, ну, його поки що на місцях, на жаль, теж не сформовано. У нас, наприклад, 2 роки тому в нашому університеті, на нашому факультеті історії міжнародних відносин відкрилася спеціалізація «Міжнародні відносини». То, по-перше, дуже небагато, наприклад, сільських голів, з якими я особисто мав спілкування, розуміють, що їм ці кадри потрібні. А по-друге, ну, у нас є прохідний НМТ 150 балів. І ті, хто мають, знову ж таки, НМТ 150 балів, вони часто намагаються вибрати інші вузи, інші спеціальності, навіть інші країни. Бо, вертаємося до вашого питання, скільки я буду заробляти, коли я поїду реалізовувати європейські проекти в свою сільську громаду?
2: 6 тисяч.
3: І я не можу сказати цій людині, що ви будете заробляти зразу багато. Я намагаюся сказати це таким чином, я зараз можу сказати в ефір, що ви спочатку не будете заробляти багато. З того, що ви можете потім адмініструвати ці проекти. Ну і звісно, що ви якимось чином передбачите собі там теж посаду. Так, да, це отака хитрість. І тоді ви будете мати вищу заробітну платню.
2: Тобто все одно все впирається в заробітну плату по завершенні навчання. Щоб ми, як би ми не навчалися, хоч 5 років.
3: Тут два питання. Час і гроші. Нам треба якийсь час для підготовки кадрів, і нам треба якісь гроші для мотивації цих людей.
2: А ось зараз активізувались такі розмови, навіть не активізувалися, про те, що людей катастрофічно на місцях не вистачає. Маю на увазі цей бізнес, це і, напевне, і державна служба, тобто є кадровий, скажімо, такий серйозний голод. І говорять зараз про наплив, ну, не наплив, а що потрібно залучати мігрантів там з різних країн. І от як в цих вже надскладних умовах вирішувати ці питання?
3: Мігранти не будуть займати ці робочі місця.
2: Ну, думаю, що ні.
3: Це робочі місця наші. І я нашим же студентам, які навчаються на спеціальності міжнародні відносини, кажу, що, дорогенькі, ви безробітними вже точно не будете. Ви от порахуйте, тільки у Вінницькій області більше 60 громад, на кожну в середньому по 5 фахівців. Ну, бо звісно, що на Вінницьку треба більше, на умовні якісь сільські громади треба менше. Але в середньому хай по 5 фахівців. 6 множимо на 5. Бачите? А вас тут скільки сидить в аудиторії? Там хай буде 15. Скільки нам ще треба працювати, готувати для того, щоб позакривати тільки ось ті вакансії. Тому це люди, які в перспективі найближчі там років 10-20 будуть точно із роботою. Да, вони найімовірніше будуть із зарплатою, тому що підвищення заробітних плат передбачено дорожньою картою з реформ державного управління.
2: Що зарплатою це добре.
3: А інакше воно не поїде. Нема грошей, воно не їде.
2: Пане Олександре, окремо стоїть вимога навичок роботи з цифровими інструментами. Це Dream, MIS. І що тут говорити, якщо у селах, я так думаю, що не всі мають навіть комп'ютери в органах влади.
3: Ні, мають.
2: Може, зараз вже по-іншому?
3: Це але... вже не перебільшуємо. Мають, але цифрова грамотність і вміння працювати в цих спеціалізованих цифрових середовищах, да, вона теж вимагає окремої підготовки. Так, її можна здійснити швидше, ніж, наприклад, вивчення іноземної мови для того, щоб комунікувати, на рівні, щоб комунікувати із інституціями Європейського Союзу. Але це знову час.
2: Знову час, якого не дуже, скажімо, який не дуже
3: так,
2: є.
3: Тут нам треба зараз дуже-дуже-дуже інтенсивно це все робити.
2: А сьогодні громади стикаються з паскою спроможності, коли обсяг нових функцій від відновлення до імплементації 1000 активів значно перевищує наявний людський ресурс. Які тут головні виклики?
3: Ну, знову повертаємося до необхідності залучення кадрів.
2: І виклик один – це все-таки фінансове забезпечення.
3: Два. Час. Нам треба час для підготовки і нам треба фінанси для залучення. Бо навіть якщо у нас будуть фінанси, от гроші. Ні, гроші – це ще не все. От є у нас гроші, а якщо немає кадрово підготовленого потенціалу, то як ми їх залучимо, яких не існує? Їх треба готувати. І чим раніше ми почнемо їх готувати, що ось цих студентів, які вступають зараз, наступний рік, попередній рік вступили, що фахівців, які вже працюють. Так, ми працюємо. Я не можу тут сказати, що, наприклад, чи регіон не працює, не готується, чи держава не працює, не готується. Готуються. Але треба інтенсивніше. Треба більше.
2: А от все, що про що ми говорили вище, може стати приводом до ненавмисної рецентралізації. Що я маю на увазі? Тобто, якщо органи місцевого самоврядування не можуть забезпечити виконання європейських норм, європейських стандартів, ну, наприклад, це там екологічний моніторинг чи аудит, держава буде змушена, що вона буде змушена робити? Перебирати ці повноваження на рівень військових адміністрацій, тобто забирати у, скажімо, у районах, у сел, у сіл їхні якісь певні функції, передавати їх більш на вищий рівень, враховуючи і брак фахівців, і кадровий потенціал. Тобто мова йде, ну, фактично про, скажімо, про зміну децентралізації. От є такий ризик, і як з цим питанням?
3: Ми прекрасно це бачили на прикладі Угорщини, коли громади неспроможні були забезпечити повністю кадровим потенціалом. Згідно принципу субсидіарності, от європейський принцип субсидіарності, він каже, що рішення повинні прийматися і реалізовуватися на найнижчому із можливих рівнів. Який рівень може бути найнижчим із можливих? Це той, на якому є достатньо ресурсів фінансових, управлінських, кадрових, технічних, ну, всіх. Це той рівень, який забезпечений повноваженнями для прийняття цих рішень, і той рівень, в якому забезпечений контроль за реалізацією цих рішень на користь громади. Якщо хоча б одного з цих факторів немає, або кількох, то ми не можемо, згідно принципу субсидіарності, на цей рівень передавати повноваження. Це очевидно. І тоді ці повноваження забираються на вищий рівень. Якщо цей рівень не справляється, ще на вищий, і тоді ми отримуємо ось таку повзучу, незумисну рецентралізацію.
2: Або централізацію, тобто все переходить на...
3: Рецентралізацію, тобто назад, повернення повноважень назад до центру і жорстка вертикаль управління. А це, знову ж таки, порушення принципів, які ми маємо втілити, щоб набути членство в Європейському Союзі.
2: Ну, у нас буквально хвилиночка до завершення. А що можна сказати, якби підсумувати цю розмову, що має робити зараз Україна для того, аби вирішити ці проблеми, якщо ми, ну, налаштовані все-таки йти до Європейського Союзу, не зараз, так пізніше?
3: В даному розрізі нам в будь-якому випадку потрібна системна підготовка кадрів, потрібна мотивація цих кадрів, потрібно забезпечення належної кількості кадрового потенціалу на місцях для того, щоб ми показали сталу імплементацію реформ. Реформи мають бути, знову повертаємося до першого переговорного кластера.
2: Імплементація – це не...
3: Вона має бути
2: щоб
3: реалізована.
2: Щоб було зрозуміло, це не імітація.
3: Вона має бути реалізована внизу. От не тільки прийнята вгорі, а вона має бути реалізована на найнижчому рівні, і тоді ми можемо просуватися далі в переговорному процесі.
2: Я вам дуже дякую. 11:29 на годиннику маємо завершувати. Говорили ми сьогодні про кадри громади, вступ України до Європейського Союзу. Говорили з нашим гостем, це Олександр Неприцький, доцент кафедри всесвітньої історії і міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат історичних наук. Сподіваюсь, якісь висновки ми для себе зробимо, що такі речі, вони загрожують централізацію, і тобто і загрожують якраз децентралізації, про яку так багато і так багато років ми говоримо, до якої, власне, намагаємося достучати. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
3: Всього найкращого.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Добрий дня, шановні радіослухачі. Долар по 50. Чого чекати українцям? Сьогодні у нас в гостях економічний експерт, засновник громадської організації «Світла Україна» Віталій Горбаневич. Доброго дня, пане Віталій.
2: Доброго дня, пані.
1: Курс долара і євро знову в центрі уваги українців. Інфляція, коливання валют, ціни, депозити та невизначені через війну змушують людей шукати відповіді, що буде з гривнею далі, чи варто купувати валюту і як правильно зберігати свої заощадження. За прогнозами НБУ, інфляція у 2026 році залишатиметься помірною, але економіка все ще залежить від війни, міжнародної допомоги, ситуації на світових ринках. Про це ми сьогодні і поговоримо. І декілька слів про нашого гостя. Віталій Горбаневич в наукових колах, людина легендарна, у 2022-му увійшов до числа 100 кращих молодих вчених України до 35 років за трьома номінаціями, про що свідчать сертифікати Міністерства освіти і науки України. Автор наукових праць, захистив науковий ступінь доктора філософії з економічних наук. Пане Віталію, перше питання. За оцінками НБУ, інфляція у 2026 році, тобто у цьому році, прогнозується на рівні близько 7,5%. А економіка зростатиме повільно через безпекові ризики та тиск на енергетику. І виникає питання, а якою зараз є реальна ситуація на фінансовому ринку України і які, напевно, який прогноз можна зробити на найближчу перспективу?
2: Ви знаєте, відносно стабільно сьогодні у нас стан нашої економіки, тому що, незважаючи на ті виклики, фактори, які сьогодні впливають на її стан, ми ще її якби адаптовуємо під ті вимоги функціонування адаптивної економіки нашої країни. І якщо ви говорите про те, що 7,5% дійсно Національний банк України закладував таку рівень інфляції трошки раніше, але вже, на жаль, в зв'язку з тим, що все ж таки збільшується кількість ударів по критичній інфраструктурі і все більше і більше зовнішніх шоків впливають на поточний стан нашої національної економіки, то Національний банк України сьогодні підвищує цей рівень до 9,4% на кінець року, да? А в наступному році вони вже прогнозують спад рівня споживчої інфляції, офіційної інфляції. Тому будемо бачити в цьому році погіршення, і, можливо, вони будуть також щось ще змінювати. Долар торгується там на рівні 44,5, євро 51,5. Да, рівень фіксованої ставки на травень 2026 року 15% ставка у нас.
1: Ну, як звичайна людина, яка, скажімо, не є економістом, якщо я думаю, що так багато людей думають, коли вони чують цифри, скажімо, інфляція на рівні 7,5%, ну, навіть 10%, там 9 з хвостиком, а людина заходить в магазин і вона бачить, що за декілька днів щось там здорожчало вдвічі або на третину. І для неї ці цифри там 7,5% власне ні про що. Чому така, ну, розбіжність, тобто різко зростають ціни, можуть навіть вдвічі зрости там за якийсь термін, а інфляція якась там до 10%.
2: Ви задаєте дуже актуальне і влучне питання, тому що насправді ж в Україні є держстатом визначений рівень інфляції річний, в який входить певний інструментарій, да, це окремий кошик, і він складається там більше зі 100 інструментів,
1: які мають... А, тобто є якийсь кошик, за яким, власне, вимірюють цю інфляцію?
2: Ціноутворення, так. Угу. А ось споживчий кошик – це те, що щоденно споживачі, люди, українці, купують, да. Це продукти харчування, це пальне, яке вони заправляються, да. Це оплата за комуналку, і це такий стандартний кошик, він набагато вужчий, і тому сьогодні, якщо ми знаємо, що там на кінець року у нас буде 9% річних, ми можемо собі прогнозувати, то реально споживчий кошик пересічного українця, він може складати від 15 до 20%. Розумієте? Угу. Це дуже важливо враховувати і потрібно враховувати, тому що те, чим ми користуємося, воно, звичайно ж, має властивість втрачати і збільшувати ціну, тому що сьогодні ми бачимо удари по об'єктам критичної інфраструктури. Трудова праця росте, тому що росте мобілізація, не вистачає кадрів. Інфраструктура в нас знищена або там знищується щоденно. Да? Ми постійно повинні адаптовуватися. Внаслідок цього ростуть тарифи. Виробництво стає дорожчим, відповідно, і фахи стають дорожчими. Тому ціноутворення тих споживчих продуктів щоденних, воно визначається набагато швидше, і ми це бачимо. Офіційна інфляція може бути нижчою в два рази сьогодні.
1: А чи варто очікувати серйозне подорожчання долара у 2026 році? Я просто читала різні прогнози, і навіть за $1 60 гривень. Наскільки, скажімо, ці прогнози такими є реальними?
2: Давайте скажемо так. У нас сьогодні наш державний регулятор закладає на кінець року 45,7 офіційний курс долара. Я не можу сказати, що він прям буде дуже сильно скакати, да, якісь скачки там будуть, в залежності від інтервенції, які буде проводити Національний банк України. Але ми маємо враховувати той факт, що в умовах нормальної волатильності економіки є певні нормативні там політики. Да? Сьогодні є така політика, що кредитні програми Міжнародного валютного фонду МВФ надаються Україні в умовах того, що вони декларують те, що Україна повинна повільно там відпускати долар, да, для того, щоб гривня ставала по відношенню до долара дешевшою, відповідно, Міністерство фінансів получає більше гривні. Якщо воно получає більше гривні, значить їм можна надавати менше макрофінансової допомоги з-за кордону в валюті. Тому це одна із умов МВФ. Плаваюча девальвація там до кінця року, і щорічно вона визначає таку політику, як нормальною для тих умов, які сьогодні є і працюють в Європі чи на міжнародному фінансовому ринку.
1: Якщо говорити саме про долар, чому курс долара, скажімо, і євро так хвилює українців навіть тоді, коли немає різких стрибків? Ну, крім того, що вартість житла прив'язана до долара. Ну, інші такі моменти, скажімо, все-таки в гривні. Тому чому саме курс долара є таким визначальним? Заробітна плата до нього точно не прив'язана.
2: Згоден з вами. Ну, скоріше за все, через те, що це така психологічна, можливо, межа, да? Це як фінансовий термометр, за рахунок якого, завдяки якому українці можуть визначати там. І ми сьогодні там, і коли купуємо житло, да, ми рахуємо в доларах. Купуємо автомобіль, ми також рахуємо в доларах. Не завжди прив'язуємо там заробітну плату, тому що це більше там сектор IT-технологій, да, в нас все-таки національна заробітна плата у гривні. От, тому немаловажний факт те, що в зв'язку з психологічними якимись аспектами, ми ще часто дуже згадуємо 2008 рік, 2014-15, 2022, коли скачок долара був там, да.
1: Різким.
2: Дуже різким, там, десятки відсотків. Да? Тому це така, знаєте, певна тривога може викликати українців, якщо там вже, наприклад, одна гривня там 44 до 45 чи до 45-6 скакне, і вже все-таки якась певна паніка можливо бути.
1: Я таки не пам'ятаю, який це точно був рік, можливо, 2006, 2007, а 2008, коли долар різко злетів з 8 до 12, здається, гривень за долар, і почалася паніка, почали скуповувати валюту, потім її продавати. Таке. Але, скажімо, якщо говорити про фактори, які впливають на курс гривні, які вони сьогодні, головні фактори, які впливають на курс гривні?
2: Зовнішнє зменшення кількості міжнародної допомоги, грантів, дотацій, кредитні програми МВФ.
1: Тоді гривня, девальвується більше.
2: Якщо це стабільне фінансування, тоді у нас відносно там плаваюча там відсоткова ставка і якийсь певний рівень інфляції. Якщо все ж таки зменшується, тому ми повинні враховувати те, що нам потрібно покривати дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету покривається за рахунок сьогодні на 99,9%, напевно, це міжнародна допомога, гранти, дотації. А якщо ми говоримо за якісь внутрішні чинники, це емісія. Поки що, слава Богу, у нас емісії як такої немає. Да, там, можливо, невеликому відсотку Національний банк регулює. Внутрішні чинники – це військовий фактор, ситуація на фронті, удари по об'єктам критичної інфраструктури, енергетика, да, в якому вона стані. Ось, це такі основні чинники, які сьогодні впливають. Да. Якщо ми, наприклад, будемо залежні там напряму від зменшення міжнародної допомоги, тому нам прийдеться включати друкарський штатний станок, да, друкувати гривні. Тому гривня буде знецінюватись, відповідно буде рівень інфляції рости, відповідно купівельна спроможність українців буде вже набагато дорожчою.
1: А скільки, ось я знаю багато років, як люди визначають для себе, чи будуть зростати ціни, коли вони в банкоматах беруть гроші, і ці гроші є новими, фактично такими, ще не надрукованими.
2: Надрукованими.
1: Да, і чим їх більше, тим ти розумієш, що зараз будуть зростати ціни.
2: Емісія.
1: Тобто це такий, побутовий фактор. А чи можливий сценарій, різкої девальвації гривні?
2: Можливий. можливий. Зараз поки що стабільний, але ж у нас ми сьогодні живемо у відносній стабільності у всіх аспектах, так? Тому да, дійсно можливий. Ми постійно бачимо якісь зміни настроїв на ринку геополітичному, да? Трамп там займається якоюсь своєю ситуацією на Близькому Сході. Незрозуміло, які зараз будуть нові вкиди з його сторони, да? Підшатує ситуацію геополітичну. Європа сумнівається, не може до кінця прийняти рішення, на якій стороні її буде. Тому на сьогоднішній день дуже важливо те, щоб європейські лідери, як ми знаємо, як раніше, там деякі з них перешкоджали там надання отримання кредитних програм та ліній в Україні, ну, були в тверезому розумі, розуміли, що це ж таки сьогодні спільна боротьба за європейський проект, за спільну нашу незалежність, і нам дійсно потрібна ця допомога, тому Європарламент сьогодні, Брюссель, досить активно лобіює, і певний ряд євродепутатів підтримку кредитних програм в Україні, там все стабільно, за виключенням якихось певних лідерів, які можуть ставити палки в колеса. Тому допоки йдуть транші і фінансова підтримка МВФ, яка покриває повністю всю видаткову сьогодні там частину на обороноздатність України, стабільні кредити, то до тих пір все добре. Якщо буде зменшуватись або затримуватись, будемо включати друкарський станок.
1: А стосовно ось коли дивишся на те, як світ, не знаю, сказати правильно, став глобальним, маю на увазі війна на Близькому Сході, вона одразу позначається на цінах на те, що на бензин, на ну, тобто на інших таких моментах, десь ну і ще відбувається щось в світі, знову таки ми це відчуваємо. Це означає про те, що світ став таким глобальним, тобто будь-яка нестабільність, будь-які точці планети, вона позначається на цінах, вона позначається на, скажімо, на фінансових статках і в тому числі українців. Раніше все-таки, ну там багато-багато років тому, мені здається, так це не було, щоб чи все-таки так і було раніше?
2: Ви знаєте, ви правильно говорите. За останні роки наша позиція в економіці світового рівня і, наприклад, тих самих кредитних рейтингових агентств S&P 500 чи FIT, які визначають міжнародний кредитний рейтинг, ну, наш рейтинг починається з кінця, на жаль. Тому ми, насправді, ну, не маємо ніякої відсотку і не займаємо такої чіткої позиції в економіці, крім того, що у нас є досить потужний експорт агросектору, так, який експортує нашу продукцію в різні країни. Але теж є певні блокади, ми їх наблюдаємо, і є певні моменти з логістикою, і якісь певні квоти, які також застосовуються по відношенню до нас. Слава Богу, ну, працює експорт IT-технології, і надання їх нерезидентам і іноземним стейкхолдерам. Тому, да, дійсно, коли ми все ж таки залежні сьогодні від тих коштів, які нам сьогодні надаються зарубіжними нашими партнерами, то ми не можемо диктувати правила. Ми на 100% залежні, ми можемо тільки покращувати свої умови.
1: Пане Віталію, у мене таке доволі, скажімо, просте питання. Людям, чи варто зараз скуповувати, скажімо, валюту і куди вкладати гроші, якщо вони є? Ну, невеликі суми. Чи можна їх вкладати в валюту? Чи варто вкладати? Чи купляти нерухомість? Бо раніше, зазвичай, люди купляли квартири, здавали, тобто ось є об'єкт нерухомість. Як зберегти гроші, які, ну, скажімо, є у людей, так розумію, все-таки мова йде не про великі суми, так, там, як, ну, все-таки, щоб вони не знецінились?
2: Нерухомість в залежності від регіону і його безпеки, так, наші регіони, центральна Україна, ближче до західної, ціни на квадратний метр постійно підвищуються. Знайомий, наприклад, купив за 15 тисяч доларів 54 квадратна квартиру в Одесі біля драмтеатру. Але, звичайно ж, таки там систематично щоденні тривоги, є ризик там прильоту, його потрібно враховувати. Тому в нас сьогодні ціни на ринку нерухомості утворюються в залежності від регіону та його безпекового там та характеру, який він носить. Я не скажу, що сьогодні дуже там тримає сильну позицію на світовому рівні долар, скоріше за все, його позиції підшатуються внаслідок геополітики їхнього лідера, яку він проводить. Тому, напевно ж, безпечнішим буде, якщо і конвертувати, то конвертувати у євро, бо ми дуже наближені до єврозони. І, можливо, десь рік-два у нас буде мультигібридна економіка, яка, скоріше за все, буде тісніше прив'язана до євро, бо і вони являються нам там основним там грантодавцем їхньої країни сьогодні. Безповоротних там фінансової допомоги. І точно гривня, це інфляція, про яку ми вже говоримо, споживча 15-20 в рік, стандартно там 9-10. Ну, дуже проста математика.
1: А якщо говорити про гривневі депозити і облігації внутрішньої державної позики, вони вигідні зараз?
2: Ну, от третій квартал 2026 року ОВДП Мінфіновські наші там принесли 16,5, майже 17% річних, да, без оподаткування. Тому дуже неправильно думати, що це складно, а все ж таки варто розібратися і інвестувати в ОВДП. Я завжди буду це декларувати і говорити за це, тому що 18,5 плюс 5 військового збору, 23,5 потрібно сплатити нам з депозит. А депозит сьогодні, ну, максимум 12% річних приносить. Ось. Плюс фонд гарантування вкладів. Да? Тому що якщо станеться там, ну, не дай Бог, дефолт, то він станеться там, наприклад, по зовнішнім запозиченням. Україна нікуди не буде об'являти дефолт по внутрішньому боргу. Тому, ну, якщо щось і станеться, тому всі ризики будуть покриті в межах ОВДП. У межах банків я цього не скажу.
1: Ось, до речі, про банки. Наскільки взагалі безпечно зберігати гроші у банках під час війни?
2: Відносно безпечно. Краще, якщо зберігати, то децентралізовано розбивати на декілька банків, хоча б на три. Угу. І, ну, звичайно, державні банки – це добре, але варто там придивлятися до найбільших банків України, все-таки, які гарантують щось.
1: А які найбільші фінансові помилки зараз роблять українці, на вашу думку?
2: Ви знаєте, дуже багато скам-проєктів і рівень реклами в соціальних мережах і соціальному просторі, що підштовхують пересічного громадянина України, який цікавиться темою інвестицій, до якихось неправильних інвестицій та рішень стратегічних по акумулюванню своїх коштів в якісь певні структуровані фінансові продукти. От, тому що вони дуже виглядають гарно. І ми дуже часто ведемося на гарну картинку, яка, в принципі, ну, нічого себе не виявляє.
1: На яку головну фінансову пораду ви б дали сьогодні українцям?
2: Ну, знаєте, структурувати свій портфель, да, інвестиційний кошик, продивитися все-таки до облігацій внутрішньої державної позики. Вони, слава Богу, досить стабільні. Дуже гарна емісія випускається Міністерством фінансів України. Дають фіксовану ставку дохідності. Якщо тримати цей портфель, то, скоріше, за 50% це в ОВДП, 30%, наприклад, в валюті. І на інші 20% ми можемо там спробувати інвестувати і ризикувати в якісь більш такі волатильніші активи. Ну, хтось хоче погратися з криптовалютою, це нормально. Ну, варто пектися або там інвестувати туди. Або, ну, євро. Євро.
1: Угу. А від чого сьогодні найбільше залежить стабільність гривні? Від внутрішньої, ну, скажімо, економіки чи міжнародної допомоги?
2: Ні, від міжнародної. Міжнародна допомога, міжнародний валютний фонд, гранти, дотації, кредитні програми на 100%.
1: Ну і буквально останнє питання. Які економічні тенденції будуть визначальними для України найближчими роками?
2: Дивіться, обороноздатність наша, мілітаризація економіки, дуже правильно, якщо вона буде проводитися ефективно і з чітко визначеним регламентом дій, сертифікацією, ліцензуванням для оборонних компаній чи для більш мілкіших компаній, які хочуть виготовляти або удосконалювати софт по оборонній продукції, да, це сьогодні дрони і інші речі, які допомагають нам нашій обороноздатності, і агросектор, і IT-технології, ну і ще, звичайно, же відбудова. Ось, це, але, ну,
1: тобто
2: працюємо.
1: Ці сфери, власне, можуть зацікавити інвесторів, я так розумію.
2: Що... Основні сфери, які сьогодні дуже актуальні, тому що ось зараз приходять саміти європейські, і ми бачимо, що Європа, ну, дуже сильно відстає вже від тих технологічних рішень, які є сьогодні в Україні, навіть по тим самим дронам і застосуванням штучних.
1: Військові рішення.
2: Так, військові. Мілітаризація – це класний дуже напрямок. Варто туди придивлятися. Агросектор, він як завжди був, це земля і хліб, яка годує нашу Україну. Ну, і IT-технології у нас досить високоспеціалізовані, висококваліфіковані кадри в Україні, з них знає весь світ. Тому експорт IT-технологій все-таки він є і досить, ну, таку суттєву ринку частку займає, ну, в світовому.
1: Я вам дуже дякую. 11.55 на годиннику, маємо завершувати. Сьогодні ми говорили про економіку, чи буде долар по 50 гривень. Говорили з нашим гостем, це економічний експерт, засновник громадської організації «Світла України» Віталій Горбаневич. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
3: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: 1920-1921 років.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Конго зафіксували 900 нових підозр на лихоманку Ебола. Уряд змінив критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. У Вінниці вручили сертифікати випускникам курсу підготовки до національного спротиву. А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Цими вихідними в регіоні зафіксували 900 нових підозр на захворювання. 177 людей від лихоманки померли. Епіцентром спалаху вірусу Ебола стала північно-східна провінція Ітурі. Через загострення епідситуації місцева влада заборонила проведення масових зібрань.
3: Україна.
2: Уряд змінив критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Як повідомили в Міністерстві економіки, середня зарплата співробітника для бронювання має становити майже 26 тисяч гривень. Працівники за сумісництвом, які вже мають відстрочку, бронюватимуть лише один раз за місцем основної роботи. Також протягом 3 місяців переглянуть статус усіх підприємств, які вже отримали критичність.
3: Вінниця.
2: У Вінниці на Замковій горі вручили сертифікати 68 випускникам курсу підготовки до національного спротиву. Навчання успішно завершили студенти, державні службовці та всі охочі мешканці області. Слухачі опанували домедичну допомогу, інформаційну безпеку, інженерну і тактичну підготовку, а також сучасні технології та безпілотні системи. Навчали слухачів курсу ветерани війни з бойовим досвідом. Записатися на вишкіл в обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву можна на сайті цієї організації. У Вінниці проведуть благодійний Валодень на підтримку Збройних сил України. До заїзду, який запланували на 7 червня, можуть долучитися всі охочі. Родини з дітьми, ветерани, молодь, старші мешканці, спортсмени та велолюбителі. Реєстрація розпочнеться о 10 годині за вільний донат. Маршрут велопробігу проляже від Літнього театру у Центральному парку вулицями Соборною, Пирогова, Келеською, Хмельницьке шосе і Магістратською. Зібрані кошти підуть на закупівлю акумуляторів для Збройних сил України. У мене ж все. Почуємось.
3: Радіо «Місто над Богом».
1: По життю з музикою.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка про дівчинку, яка збирала світанки. Жила-була в одному тихому містечку маленька дівчинка. Вона дуже любила небо, особливо світанкове. Щоранку, коли інші ще бачили сни, вона тихенько підкрадалася до вікна і дивилася, як ніч повільно знімає свою темну накидку. Одного разу, коли небо стало рожево-золотим, дівчинка помітила щось дивне. Прямо над дахами будинків плавала маленька хмаринка. Але не проста. Вона світилася зсередини.
2: «Ти хто?»
1: – прошепотіла дівчинка.
2: «Я світлинка»,
1: – відповіла хмаринка.
2: «Я народжуюся щоранку, коли хтось дивиться на світанок з добрим серцем. А якщо ніхто не дивитиметься?»
1: – занепокоїлась дівчинка.
2: «Тоді світанки стануть тьмянішими»,
1: – сумно сказала світлинка.
2: «Бо краса живе там, де її помічають».
1: Дівчинка задумалася. Вона вирішила, що буде збирати світанки. Не в банку і не в коробку, а в пам'ять. Щоранку вона знаходила новий колір. Сьогодні – персиковий, завтра – лавандовий. Післязавтра – золотий, мов мед. І з кожним днем світлинка ставала яскравішою. Одного разу місто прокинулося похмурим і тривожним. Люди поспішали і не дивилися вгору. Небо було сірим. Дівчинка відкрила вікно і сказала:
2: «Я тут! Я бачу тебе!»
1: І раптом сірість почала танути. Між хмарами з'явилася тоненька смужка світла. Світлинка прошепотіла:
2: «Поки є хоча б одна людина, яка дивиться вгору з любов'ю, світ не втратить свій ранок».
1: З того дня дівчинка навчила інших дивитися на небо. І в місті стало більше світла. Бо світанки, як і добро, множаться, коли ними діляться. І якщо раптом ти прокинешся рано і побачиш рожевий промінчик у небі, знай, можливо, це світлинка посміхається саме тобі.

0: Котик, який шукав загублений промінчик. У маленькому будинку на краю міста жив рудий котик на ім'я Перчик. Він був пухнастий, допитливий і мав одну особливість. Страшенно любив світанки. Щоранку Перчик застрибував на підвіконня і дивився, як небо повільно світлішає. Він уважно стежив за першим золотим промінчиком, який ковзав дахами.
1: «Це мій промінчик», – гордо муркотів він. «Він приходить спеціально для мене».
0: Та одного ранку сталося диво. Або, може, біда? Небо посвітлішало, але золотого промінчика не було. Перчик кліпнув очима, почекав, похитав хвостом.
1: «Непорядок», – серйозно сказав він. «Промінчики не можуть просто зникати».
0: І котик вирішив, він знайде його. Він тихенько вислизнув у двір. Ранок був прохолодний, трава виблискувала росою.
1: «Ти не бачила мого промінчика?»
0: – спитав Перчик у сороки, що сиділа на паркані.
2: «Я бачила багато блискучого»,
0: – стрекотіла сорока.
2: «Але все ховалося за великими хмарами».
0: Перчик глянув угору. Справді, над містом висіла велика сіра хмара.
1: «Мабуть, вона його сховала»,
0: – вирішив котик. І рушив у дорогу. Спочатку він переліз через стару лавку, потім пробіг повз сплячого пса Барбоса. Добре, що той голосно хропів. Далі через калюжу, у якій відбивалося сумне небо. Нарешті Перчик видерся на найвищий пагорб за містом. Хмара висіла просто над ним.
1: «Ей!» – нявкнув він хоробро. «Поверни мій промінчик!»
0: Хмара буркнула громом.
2: «Я нічого не крала! Я просто сумую!»
0: Перчик насторожився.
1: «Чому?»
2: «Люди перестали дивитися вгору»,
0: – відповіла хмара.
2: «Вони поспішають, хвилюються, забувають радіти ранку. От я й стала сірою».
0: Котик задумався. Він не вмів розганяти хмари, але вмів інше. Він сів, загорнув хвіст навколо лап і почав голосно муркотіти. Муркотіння було теплим, як сонячна ковдра. Воно піднімалося вгору, торкалося хмари, і щось у ній почало змінюватись. Сірість стала світлішою, краї м'якшими. І раптом між пухнастими боками хмари визирнув тоненький золотий промінчик.
1: «Ось він!» – зрадів Перчик.
0: Промінчик ковзнув по його носі, залоскотав вуса і побіг далі. Вниз до міста, по дахах і вікнах. Хмара тихо засміялася.
2: «Дякую, маленький хоробрий котику. Іноді, щоб повернути світло, достатньо трохи тепла».
0: Перчик гордо випрямив спину.
1: «Якщо знову засумуєш, клич мене».
0: Він повернувся додому як справжній герой. Застрибнув на підвіконня саме в ту мить, коли промінчик знову ковзнув по склу.
1: «Я знав, що ти повернешся»,
0: – задоволено муркнув він. І відтоді Перчик зрозумів одну важливу річ. Промінчики не губляться. Вони просто чекають, щоб хтось про них подбав. А якщо ранком ти побачиш золотий промінчик на підлозі, придивися. Можливо, десь поруч тихенько муркоче маленький рудий герой.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління. До України прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вінницькі надзвичайники провели на заслужений відпочинок свого колегу Сергія Студницького. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Польща отримала перші три винищувачі п'ятого покоління F-35, замовлені у Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр національної

0: вона зустрінеться з топ-посадовцями нашої держави. Заплановані зустрічі з президентом України, міністром закордонних справ, керівництвом Верховної Ради і дипломатами Європейського Союзу, повідомили в офісі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Прибувши до Києва потягом з польського Перемишля, Світлана Тихановська вже відвідала могилу білоруської активістки Марії Зайцевої, яка загинула в Україні під час відбиття російського вторгнення. У Києві на Подолі затримали чоловіка, який після ракетного обстрілу столиці обкрадав пошкоджені квартири. Поки кияни перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією і викрадав з їхніх помешкань особисті речі власників. Про крадіжку майна повідомила одна з постраждалих жінок. Правоохоронці затримали підозрюваного в іншому будинку, де він намагався вчинити крадіжку. 29-річного чоловіка вже розшукували за скоєння майнового злочину в іншій області, повідомила нас поліція. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
1: Вінниця.
0: Вінницькі надзвичайники провели на заслужений відпочинок свого колегу Сергія Студницького, який 30 років присвятив справі порятунку людей. За традицією, в останній робочий день вінничанин за допомогою пожежних рукавів витягнув з підрозділу пожежно-рятувальний автомобіль. А рятувальники з Вінницького гарнізону облили його водою з пожежних стволів символічно на знак подяки за роки служби, професіоналізм і відданість справі. За 30 років служби надзвичайник Сергій Студницький ліквідував сотні пожеж, врятував десятки людських життів, зазначається у дописі ДСНС. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Семком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний, муніципальний мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Чому я так омовився? Ну, це по Фрейду, як то кажуть, тому що в мене сьогодні у гостях пані Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Пані Валентино, радий бачити.
2: Мої вітання.
1: І сьогодні ми будемо говорити знов-таки про муніципальну підтримку, про пільги та компенсації, і не тільки про це. Розпочнемо ось з чого. На минулому тижні у вас була зустріч, у вас кожного тижня зустріч, але я би заакцентував ось на чому. У вас була зустріч, темою якої було дві крапки. Це муніципальна підтримка, це пільги та компенсації, це майбутній простір пам'яті та надії, і це все стосувалося родин безвісти зниклих оборонців. І не тільки, але акценти були зроблені саме на них. Пані Валентино, от розпочнемо з муніципальної підтримки. На вашу думку, які конкретно механізми муніципальної програми підтримки родин безвісти зниклих оборонців сьогодні є? І якщо можна, знов-таки це може бути ваше особисте враження, ваша особиста оцінка, які є найбільш ефективними, які найкраще сприйнялися людьми, які, можливо, ще треба або пояснити, або допрацювати, або до щось там. Підберемо яке слово.
2: Так, в нашій громаді департамент соціальної політики міської ради і всі соціальні структури працюють за пріоритетом турбота. І важливо надавати ту підтримку як ветеранам нашим та ветеранкам, родинам загиблих, які понесли втрати у рідних, а також тих, хто зараз в очікуванні чекає і вірить в повернення своїх рідних. Тому ми працюємо і впровадили вже в громаді системні зустрічі з родинами наших загиблих захисників та захисниць. Але от крайня зустріч у нас 19 травня відбулася саме членами родин безвісти зниклих за особливих обставин. І ви знаєте, ця зустріч дійсно така, можна сказати, була ефективною, тому що ми зрозуміли, що вони теж мають бути на системній основі, хоча і при відвідуванні ЦНАПу, чи при відвідуванні наших інших там підрозділів, ми надаємо цю підтримку, і слід сказати, що вона має бути такою, і вона є ефективною, але вона має бути зразу такою оперативною і доступною. І в результаті зустрічі ми розказали про всі ті муніципальні пільги, які існують в нашій громаді. Я хочу сказати, що зупинились ми на муніципальних пільгах, тому що державні пільги також надаються, але вони надаються через органи пенсійного фонду, і я вже так зрозуміла при зустрічах з своїми колегами, що вже родини відвідали органи пенсійного фонду, і де їм було розказано про ту низку саме державних пільг та державних гарантій. Але в результаті зустрічі ми розповіли по максимуму, куди звертатися, які муніципальні пільги надаються державою. І наголосили на тому, що саме в громаді муніципальні пільги надаються, і вони надаються ті, які держава на сьогоднішній день або призупинила тимчасово, або є такий, знаєте, певний період проходження, щоб їх, скажімо, ввести.
1: Запустити.
2: Тому що запустити. Mm-hmm. Тому що на міському рівні теж є певна процедура, але вона з дотриманням всіх процедур, правових норм, але її швидше можна провести, і вона буде вже мати, скажімо, ту силу юридичну, і людина чи родина буде нею користати, mm-hmm. вже може скористатися.
1: Пані, вибачте, я маю тут ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що існує достатньо велика потужна система пільг, допомог і так далі, так далі. Але я би розбив би всю абсолютно допомогу на дві основні складові частини. Це державні програми, це абсолютно окрема річ, яка розповсюджується на всю Україну. Це державні програми. Вони прописані на основних джерелах комунікації, інформації, це можна подивитися, в тому числі, як ви вже згадали, пенсійний фонд. І є інша частина допомоги, це муніципальні програми. Вони різняться в залежності від того, який це яка це територіальна громада, як вирішили депутати територіальної громади, який план. Тобто це абсолютно в кожній територіальній громаді окремо. І оце ми не маємо забувати. Чому? Тому що, як щойно сказала пані Валентина, деякі державні програми можуть працювати, можуть бути на паузі, можуть бути момент введення їх, і вони ще не працюють. Це державні програми. Муніципальні програми, от, будь ласка, Валентина Войткова, до неї звертайтеся, вона абсолютно все вам розповість, що стосується муніципальних програм. Не треба просто їх плутати.
2: Так, дякую.
1: Дякую.
2: Дійсно, всі міські муніципальні програми допомоги компенсації щодо таких родин, вони у нас сформовані і надаються відповідно до програми. Це підтримка наших захисників і захисниць, членів родин загиблих захисників, померлих наших героїв та героїнь, а також членів родин, де є безвісти зниклих за особливих обставин. І важливо, що на сьогоднішній день вони дійсно надаються в нашій громаді. І навіть надаються такі пільги, яких не існує, як ви сказали, уже на державному рівні. Саме і це є важливим, тому що програми мають одна одну доповнювати, якщо є, наприклад, від держави, то яка б могла б бути корисною, яка могла б бути досить такою важливою на місцевому рівні. Саме на сьогоднішній день для членів родин загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин, ми і надаємо компенсацію за самостійно санаторно-курортне лікування. На державному рівні санаторно-курортне лікування призупинено як для і ветеранів, членів родин загиблих, як для людей з інвалідністю, групою інвалідності загального захворювання. Тому важливо, аби поправити такий психологічний свій стан, відновити здоров'я, ми надаємо при поверненні санаторно-курортного закладу, який обирає людина, і надається компенсація до 15 тисяч з міського бюджету. Це важливо.
1: На людину.
2: На людину, так. На людину.
1: На цілий рік, на одну поїздку, як от тут?
2: Тут один раз на два роки вони можуть один скористатися, один із членів таких безвісти зниклих наших родин за особливих обставин. Це важливо. Також надається і компенсація за зубопротезування, тому що таку компенсацію так, на державному рівні вона не запроваджена для таких родин, членів родин наших безвісти зниклих за особливих обставин. Вона також надається до 15 тисяч, в залежності від того, що потрібно зробити. Якщо більше 15 тисяч, людина доплачує за власний кошт. Угу. Якщо менше, ми перераховуємо вже по факту.
1: Це також на якийсь певний термін?
2: Це взагалі разова допомога.
1: Угу.
2: Але тоді, якщо виникають якісь потреби, якісь питання, чи багатовартісне лікування потребує далі, в нас є така матеріальна допомога, яка виплачується з міського бюджету, і вона надається тим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, які потребують по можливо, щось покращення, чи умов, чи здоров'я, тому теж можна якби звертатися, і ми допомагаємо, розглядається комісійно і надається допомога. Також ще є на муніципальному рівні впроваджена така компенсація за придбання інверторів та акумуляторів. Це досить важлива була програма, і на сьогоднішній день вона на неопалюваний період, на літній період, вона призупиниться, але слід сказати, що от з моменту впровадження, з моменту опалювального періоду, майже 180 звернень надійшло від наших громадян, тих категорій, які мають на це право. І це надається компенсація в розмірі 50% від вартості придбання та встановлення інверторів, але не більше, як 40 тисяч гривень. І саме члени родин безвісти зниклих, вони за особливих обставин їх членів родин, вони теж мають на це право. І ці всі пільги були, компенсації, і все розповідалося, надавалася фахова консультація. Ми зрозуміли, що не всі люди обізнані в цьому, тому що, можливо, психологічний стан, і завжди перебувати в такому стані очікування. Це теж досить важко, але такі зустрічі, саме цей діалог, він і показує, де нам потрібно щось посилити, на що звернути увагу, де допомогти, де зразу втрутитись, щоб вони не були залишені, такі родини, поза увагою. Також ми і продовжуємо і підтримувати дітей з числа числа родин безвісти зниклих за особливих обставин. Тут надається допомога діткам, які йдуть до першого класу, це в розмірі 5 тисяч гривень до 1 вересня. Тут також і вони такі родини, якщо є діти від народження до 18 років, вони також мають змогу отримати 5 тисяч гривень на оздоровлення, це один раз на рік. Це до дня, до свята Святого Миколая, це також на кожну дитину від народження до 18 років мають вони право, дітям виплачується 3 тисячі гривень, і всі ці виплати, компенсації, пільги, це за, вони є муніципальними і виплачуються з бюджету територіальної громади. Але ви знаєте, важливо говорити про такі зустрічі, про діалог, не тільки про пільги, про муніципальні допомоги, компенсації. Важливо і те, що ми зрозуміли, що такі родини досить і потребують і психологічної допомоги. Тому важливо, що ми теж разом із нашими партнерами соціальними, ми розповіли, куди звертатися, на яку допомогу вони мають право, саме психологічно, де надається цей психологічний супровід. Тому що дійсно перебувати в такому стані, і це довгоочікуваний такий стан, тому важливо теж їх розрадити і розказати про цю можливість, що вони можуть психологічно отримати таку психологічну допомогу.
1: Ну, от саме про комунікацію я хотів вас запитатися, а ви вже сказали. І ви розпочали сьогодні нашу зустріч з тим, що комунікація дуже і дуже потрібна. Нікого ви не забуваєте, нікого абсолютно ваш департамент не залишить без уваги. А тому звертайтеся, я ще раз нагадаю, що якщо виникають у вас будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся до пані Валентини і до її команди, до команди департаменту соцполітики Вінницької міської ради. Є достатньо велика кількість програм, є достатньо велика кількість, можливо, зовсім невеличких, маленьких, умовно маленьких, тому що не може бути допомога маленькою, допомога або є, або її просто немає. Я так розумію, пані Валентино, ми ще не один раз будемо з вами зустрічатися і саме говорити про ці допомоги, тому що у вас постійно зараз будуть такі зустрічі. Ви самі це сказали, що ви зрозуміли, що це просто необхідно. Ще один момент, ще одна сторінка, ще один розділ вашої роботи – це надання послуг захисту та допомоги з притулком внутрішньо переміщених осіб, особам, що повернулися, повертаються та постраждали від війни населенню України. Це проєкт. Це проєкт, який на часі він має найперший, от прописано одразу, мета проєкту, пріоритети цього проєкту, я би так сказав. Декілька слів про нього, будь ласка.
2: Досить важливий, необхідний проєкт для наших внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день в нашій громаді понад 43 тисячі внутрішньопереміщених осіб.
1: Це тільки зареєстровані.
2: Так, вже можуть і проживати без реєстрації. І близько 10 тисяч дітей. Саме цей проєкт впроваджений при сприянні нашого УВКБ ООН, але і при співпраці з благодійного фонду «Право на захист». І ви знаєте, що це є важливим і необхідним, тому що він дійсно покликаний на підтримку переселенців, він покликаний на підтримку внутрішньопереміщених осіб, які мають, наприклад, або власне житло, або житло, яке перебуває в оренді, але з подальшим викупом. І тут чітко визначені ті, скажімо, люди, певна категорія тих осіб, які вважаються соціально такими незахищеними. Це, в першу чергу, мають право на участь в такому проєкті податися, але за цих умов, що я сказала попередньо, це саме сім'ї, де є дітки до 3 років. Це також і люди похилого віку, які мають хронічні захворювання або мають групу інвалідності. Це також багатодітні сім'ї. І слід сказати, що так ми отримали всі оці, що потрібно витримати, щоб надійти в проєкт, але при спілкуванні з координаторкою проєкту з'ясувалося, що саме більше проєкт буде, він такий розрахований на малі міста, на села і на селища. Але слід враховувати навіть у цих містах, маленьких селах, селищах, доступні, скажімо, соціальні інфраструктури. Це наявність і медичних закладів, щоб можна було оцінити свій, скажімо, стан охорони здоров'я, стан здоров'я, безпечність свого здоров'я. Також, якщо, наприклад, це школи, наявність шкіл, щоб люди, діти могли, ну, відвідували ці школи і могли інтегруватися саме в соціальне життя. Тому от такими найбільшими такими критеріями це саме для таких категорій, щоб вони взяли участь, але ми отримали лист і ми так щодо участі в проєкту, і ми також розіслали ці листи в ці наші волонтерські хаби, от такі як «Я Маріуполь», який в нас розташований, «Луганщина єднає», Бахмутський район теж є в нас осередок, також Херсонщина моя, тобто, і також обов'язково ми надіслали цей лист, це в координаційну раду внутрішньопереміщених осіб, щоб також вони ознайомилися, і якщо люди мають бажання, і щоб вони побачили, почитали, і якщо в них виникнуть якісь запитання, або щодо участі, прийняти участь, там є відповідний номер телефона, за яким потрібно телефонувати, і де вже, скажімо так, більш детально розкажуть щодо участі, чи підпадають вони, чи не підпадають, щоб ознайомитися більш детальніше. Тому ми сподіваємося, що це на сьогоднішній день досить приймуть люди участь, зайдуть, а і це важливо, тому що кожна родина, кожна людина має право на доступні умови життя і на економічну незалежність, і взагалі це важливо, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що питання житла, це на сьогоднішній день серед наших внутрішньопереміщених осіб, це питання
1: номер один. Це питання номер один. Мене цікавить ось який момент стосовно соціальної інфраструктури. Чому саме наявність шкіл та медичних закладів стало ключовим фактором відбору території?
2: Ну, це зрозуміло, тому що якщо є, наприклад, в цих містах чи селах має бути школа, тому що діти мають бути відвідувати школу, вони мають навчатися, вони мають інтегруватися, дружити, спілкуватися. І так само, як і ми говоримо про медичні заклади, якщо є медичний заклад, то це і підтримка свого здоров'я, це можливість пройти якісь процедури. Тобто всі оці такі базові, скажімо, потреби, це теж є однією з умов, щоб можна було інтегрувати і задовільнити
1: саме через призму інтеграції.
2: Так.
1: Ефект. Слово, можливо, не зовсім сюди підходить, але тим не менше, в будь-якому випадку, я не один раз вже говорив, що є люди процесу, а є люди результату. В даному випадку цей проєкт надання послуг і захисту і так далі, це проєкт не про процес, а це проєкт про результат. Так от, який довгостроковий ви можете, наприклад, назвати, ви бачите ефект цього проєкту, це пілотний проєкт, ще так, раз треба підкреслити це, на соціальну стабільність і розвиток Вінницької області. Взагалі, от для нашої Вінницької області, як ви вбачаєте це? Ну, в майбутнє, заглядаємо сьогодні в майбутнє трішечки.
2: Я думаю, що добре, що Вінниччина стала учасником цього проєкту, тому що декілька тільки міст. І це вже от початок цього, ми подивимося, це десь, я надіюсь і впевнена, що це десь ефективність, тому що хто реалізатором проєкту є благодійний фонд «Право на захист», і які проєкти б не відбувалися, вони мають досить такий ефективний результат, і це надасть можливість навіть і те, що ми взяли участь, візьмемо участь, да, якщо проходить Вінниччина з селами, з селищами, то воно і інтегрується і на інші громади, на інші обласні центри, і це покращить, скажімо, і проживання наших внутрішньопереміщених осіб, це і дасть надію, тому що проєкт діючий, і буде, якби, буде поширюватися на інші регіони.
1: Я чудово розумію, з різних абсолютно сторін ми говоримо про Вінницю і про Вінниччину, як про пілотний проєкт, як про початок чогось нового. Ми вже якби звикли до того, що от вінничани випробовують все на собі.
2: Це нове.
1: Якби це не звучало, можливо, не зовсім так добре лягає на вухо, але дійсно, ми багато чого пробуємо, ми багато чого, як кажуть іноді, впрягаємося, для того, щоб зрозуміти, наскільки воно класне, випробувати його і само собою випробувати себе. Я щиро вам дякую, ще раз нагадаю, пані Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро дякую вам, пані Валентино, і маю відмітити, що вам вдячний ще за те, що ви дуже динамічно реагуєте на будь-які запрошення з мого боку, саме для того, щоб інформувати в більш повній мірі, ніж взагалі це зараз існує, ще в більш повній мірі інформувати населення про те, які проекти, які програми є в вашому департаменті і чим ви опікуєтеся. І от за це я вам дуже-дуже дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях пан Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Пан Андрію, радий бачити.
2: Мої вітання.
1: Я сподіваюся, що вдалим буде початок цього тижня після нашого ефіру. І на початку нашого тижня ми говоримо про дуже серйозні речі. Ми говоримо про... про транспорт, про міську мобільність, ми говоримо про відповідальність. Зараз, в принципі, спробуємо зараз оце все проговорити. Перше, про що я хотів би сказати, практично всі джерела, медійні джерела, минулі 2-3 тижні відмічали, от коли ти забивав департамент транспорту, або робота транспорту, або згадка безпосередньо про пана Андрія Сорокіна, то в основному всі джерела в основному говорили про що? В першу чергу вони пишуть про розмітку. Міська розмітка. І, в принципі, ми візуально це все бачимо. Можливо, бачать менше пішоходи, більше бачать транспортники, ті, хто за кермом, і так далі, так далі. Що в цьому плані можна говорити? Кожного року відбувається оновлення дорожньої розмітки. Я правильно розумію?
2: Так, все вірно, але трошки ширше. Угу. Бо, власне, так, дійсно, можливо, і ці згадки пов'язані з тим, що ми з квітня місяця почали активно працювати саме над дорожньою розміткою. І тут і останні роки, власне, зараз концепція трошки змінилася, що стосується розмітки. Тобто це не тільки про щось візуальне, що покращує безпеку руху. Це один з інструментів керування дорожнім рухом. Угу. Ми його активно застосовуємо. Тобто зараз мова не тільки про те, що ми, як і кожного сезону, поновлюємо дорожню розмітку, і це якась, в тому числі, естетика. Ми ж, окрім естетики, тут питання навіть більше про безпеку.
1: Безпека.
2: Покращення безпеки дорожнього руху і застосування дорожньої розмітки саме як інструменту покращення безпеки дорожнього руху. І тут акцент робиться в першу чергу на саме безпековий фактор. Не питання, як швидше проїхати. Це, наприклад, про заборону лівих поворотів, які дуже активно обговорювались в минулому році, коли ми це застосовували, а саме про безпеку. Шляхом аналізу конфліктних точок, шляхом аналізу дорожньо-транспортних пригод, які спричинені цими конфліктними точками, спільно з управлінням патрульної поліції, з шляхом розроблення відповідної схеми організації дорожнього руху, застосовуються ті чи інші заходи, які в першу чергу, знову ж таки, направлені на безпеку дорожнього руху. Тобто, можливо, і це також цілком нормально, що стає в плані швидкості доїзду не так зручно, але стає точно безпечніше.
1: Угу.
2: І окрім того, як заборонити, ми знову ж таки застосовуємо заходи, які зменшують негативні наслідки цієї заборони. Якщо ми говоримо про те, що ми направляємо на з нерегульованого лівого повороту на регульований лівий поворот, то ми розглядаємо варіант, що збільшення часу фази проїзду регульованого лівого повороту збільшується задля того, щоб знову ж таки те навантаження, яке з'явилося від того, що десь заборонено лівий поворот, навантаження збільшується відповідно на регульований лівий поворот, ми збільшуємо час проїзду і таким чином хоча б частково нівелюємо. Так, звісно, що навантаження збільшиться, і це природньо, але акцент на безпеку.
1: На безпеку, в першу чергу на безпеку. Тут, дотримуючись, наприклад, вже розпочатого сценарію, і знову-таки про безпеку, активно, навіть я би сказав, дуже активно. Я не пам'ятаю, щоб так активно ще взагалі про них говорили. Я маю на увазі гуляйноги. Вони ж самокати, вони ж електричні самокати, ну і так далі, і так далі, і так далі. Я хочу зараз цитату спеціально з цього приводу я підготував. Верховний суд визначив водіїв електросамокатів повноцінними учасниками дорожнього руху, а сам транспорт – джерелом підвищеної небезпеки. Це означає, що відповідність за порушення АПДР може бути такою ж, як і у водіїв авто – від штрафів до кримінальної справи у разі серйозних ДТП. Ну, і так далі, і так далі. Тут і аварії з майновими збитками, і все-все-все інше. Ситуація нами обговорювана і висвітлювана кожного року, і не один раз. Що сьогодні реально ви можете сказати стосовно водіїв електросамокатів, кома, електровелосипедів, кома і так далі, і так далі, і так далі. Знову-таки, так, через призму безпеки. Ви декілька разів говорили безпека, безпека, безпека при розмітці. А зараз?
2: Тут якраз, що стосується процитованого і рішення Верховного суду, ми тут можемо говорити, що тоді, як визнали електросамокат транспортним засобом, ми вже хоча б на законодавчому рівні можемо говорити про те, що ми можемо притягнути до відповідальності у разі там дорожньо-транспортної пригоди. Тобто є, з'явився якийсь мінімальний механізм, який дозволяє нам з наслідками вже якимось чином працювати. Але хотілося б, щоб на рівні законодавства був механізм з причинами боротися. А причини – це, власне, в тому, що на сьогоднішній момент всі такі засоби м'якої мобільності, електросамокати, сігвеї, моноколеса, вони не визначені в законодавчому полі в частині, де саме, яким чином, на яких територіях вони мають рухатись, з якою швидкістю, і яке має бути покарання за недотримання цих правил. З 21-го року в Верховній Раді, пройшовши перше читання, є законопроект 3023, який прирівнює з деякими доповненнями такий вид транспорту до велосипедів. Тобто користування електросамокатами виключно на велодоріжках у разі відсутності по крайній правій
1: полосі дороги.
2: По дорозі, так. Тобто, знову ж таки, певні заходи, які стосуються безпеки самого кермувальника електросамокатів. Але, на жаль, на сьогоднішній момент ні сам законопроект не прийнятий в повній мірі. Відповідно, надалі підзаконні акти, які потім і контроль, і притягнення відповідно відповідальності за недотримання цих правил, поки що ми його не маємо. Тому, що стосується органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, ще з початку активної діяльності прокату електросамокатів, міста заключають меморандуми, встановлюють певні правила, в нашому місті вони також існують. Ці правила стосуються обмеження швидкості, тобто у нас в місті тут акцент саме прокатні. Не можуть їздити більше 20 кілометрів на годину фізично, як би ти не тиснув на газ, не поїде. Навіть з гори.
1: Тут, до речі, якби ти не викручував газ.
2: Навіть то, якщо ти спускаєшся з гори, він все одно буде тримати швидкість не більше 20 кілометрів. Особисто тестував, можу говорити з повною впевненістю. На деяких ділянках, як ділянки з підвищеною кількістю пішоходів, це наші в контексті міста Вінниці, це Європейська площа, це парки. Там швидкість автоматично при заїзді на цю територію падає в центральному парку до 5 кілометрів на годину, тобто піший хід майже, і до 15 кілометрів. Є заборона залишити, тобто припаркувати, закінчити прокат на тих ділянках, де це заборонено прямо 15 розділом правил дорожнього руху, це десь мости, підйоми, там фізично неможливо завершити прокат. І території, знову ж таки, де по зверненням ми реагуємо, наприклад, як є маршрути для слабозрячих людей, де це реально суттєва перешкода, якщо вона просто там навіть з боку тротуару, я вже не говорю про посеред тротуару. Така у нас ділянка є від 600-річчя до вулиці Праведників Світу, де також неможливо завершити прокат. Також також існують точки так званого ранкового старту. Тобто оператор взяв на себе зобов'язання, що він певну кількість разів в день, все залежить від того, наскільки хаотично вони протягом дня використовуються і залишаються, збирає ці самокати і виставляють в конкретних місцях, які позначені дорожньою розміткою. І кожен ранок, тобто після там того, як вони проводять певний сервіс, заряджають, вони теж виставляють в певних місцях. Тобто це, знову ж таки, якимось чином механізм боротися з хаотичним паркуванням цих самокатів, але ми розуміємо, що в повній мірі забезпечити саме якусь станційність, тобто щоб з точки в точку, це є сама суть цього прокату, і так скажемо, його фішка і зручність з точки зору користувачів, але суттєва незручність як для організації міського простору і для тих, хто цим не користується, вони створюють, власне, певні перешкоди.
1: До тих пір, поки це все не буде упорядковано.
2: Так, але однозначно, враховуючи, що в місті Вінниця достатньо розвинута велосипедна інфраструктура, ми можемо говорити, що прийняття такого законопроекту в наших реаліях в місті Вінниці принаймні дасть змогу, по-перше, дасть місце конкретне цим транспортним засобом. Вони і зараз там можуть користуватися цією інфраструктурою, і це є найбезпечнішим варіантом, бо там мінімізація зустрічі з пішоходами, хоча по велодоріжкам пішоходи також періодично пересуваються.
1: Не періодично, а дуже регулярно.
2: Але тут вже особиста відповідальність всіх учасників дорожнього руху. Ти принаймні розумієш, що якщо ти йдеш по велодоріжці, ти маєш великий шанс зустріти чи велосипедиста, чи самокатиста. А так само і рухаючись по тротуару, ти маєш право надіятись на те, що ти тут в певній безпеці і не будеш лякатись, коли чуєш якийсь звук позаду тебе. Тому тут все регулювання нам дасть певні можливості задля того, щоб потім якісно контролюватися.
1: Пане Андрію, але це все стосується, я ще раз хочу повернутися до того, що це все стосується саме тих засобів транспортних, в даному випадку самокатів, які є орендованими, так, но не які є власними.
2: Так.
1: Тому що на власних, і кажу це без, може комусь здатися на сленгу, кажу це абсолютно відверто, діти літають.
2: Так.
1: Дитина в шоломі, на локітниках, на колінниках.
2: Свою безпеку хоч почали дбати, хоча б трошки. Про свою.
1: Але літають.
2: Так.
1: Літають, і це страшно, тому що ти знаходишся умовно на території безпеки, це тротуар. Ми ж, я не можу собі уявити, наприклад, щоб в здоровому глузді людина взяла і вийшла на проїжджу частину, там, де автівки, і собі йшла. Я не можу собі це уявити. Тобто це одразу виникає питання, виникає клаксони і так далі, так далі, так далі. Тут же діти літають. Як ми маємо реагувати на це? Як мерія на це реагує? Ви поки що, я наскільки розумію, ви поки що безсилі що-небудь зробити, тому що ніяких законних, підзаконних актів ви не маєте.
2: Знову ж таки, будь-які дії, які може вчинити міська влада, ми маємо розуміти, щоб вони не були просто пустими, має бути одразу якесь невідворотність покарання. Тобто, якщо є якесь правило, ми там знак поставимо, що це пішохідна зона, ми розуміємо, яким чином ми будемо це контролювати і забезпечити виконання цього правила.
1: Так.
2: Але, на жаль, оцих механізмів нам держава не надала поки що, щоб ми могли це контролювати.
1: А придумати свої ви не маєте права?
2: Знову ж таки, ми маємо розуміти, що все, що стосується притягнення до адмінвідповідальності, регулюється Кодексом про адмінправопорушення. Якщо там немає відповідного покарання за те чи інше правопорушення, от скажімо, що ти мав би їхати по дорозі, чи ти мав би їхати по тротуару, з якою швидкістю, знову ж таки, ми можемо тільки, на жаль, вже коли маючи факт, і от, власне, то, що ми почали, чому так зараз активно почали піднімати цю тему, бо кількість дорожньо-транспортних пригод за участю таких видів транспорту, вона суттєво зросла. Це перше. А по-друге, вона і декілька резонансних подій саме за участю дітей. Тут відповідальність, знову ж таки, в тому числі і батьків, які, якимось чином ця дитина отримала такий транспортний засіб. Вони, як ви правильно сказали, вже не всі, але почали принаймні дбати про свою безпеку. Mm-hmm. Тобто вони вдягають шоломи, але вони поки що, ну, не знаю, напевно, що в силу якихось, чи не хочу говорити про слово байдужість, але не дбають про безпеку оточуючих, бо не дай Боже, якщо все ж таки стається така пригода, то, наприклад, якщо ти в шоломі, добре, тобі повезло більше. А людина, яка не очікувала тебе тут бачити, вона шолом точно не вдягала.
1: Абсолютно.
2: Тому тут от, це є велика проблема. Я маю надію, що, власне, оцей ми зі свого боку і до цього, і зараз спілкуємося з профільними комітетами з приводу нагальності і необхідності прийняття цього законопроекту в цілому, задля того, щоб міста, всі міста отримали механізми регулювання і потім вже відповідно до своїх внутрішніх рішень, покладаючись на основний mm-hmm. закон, могли регулювати це питання і саме головне – контролювати.
1: У нас залишається, ну, максимум 4 хвилинки, громадський транспорт і питання, які пов'язані з ним. Чи очікує вінничан якісь певні зміни в громадському транспорті? Мається на увазі модернізація, нові маршрути, цифрові сервіси, безкоштовний проїзд.
2: Про це ми зараз можемо говорити більше, ніж 4 хвилини.
1: Так.
2: Які зміни? Коротко, ми, власне, в рамках наших пріоритетів і формування бюджету, а саме конкретно в пріоритеті стійкість, з початку війни все ж таки продовжуємо працювати, як би не було складно, і на пріоритети бюджету, саме на безпеку і оборону направлені найбільша кількість ресурсу, але тим не менш, зараз всі наші заходи спрямовані на забезпечення стійкості, на забезпечення можливості мінімізувати відчуття містян в тому, що щось там водіїв не вистачає, чи транспорт став ходити гірше. Тобто тут зараз для нас головне, щоб ми, враховуючи той обмежений ресурс, який у нас є, максимально ефективно його використовували. Ми продовжуємо активно працювати по частині безбар'єрності громадського транспорту, особливо це стосується трамваїв. Угу. І зараз активно транспортна компанія працює над переобладнанням отриманих швейцарських трамвайних вагонів саме з додаванням низькопідлогової секції для того, щоб трамвай ставав більш доступним, бо в цьому виді транспорту є найбільший виклик в цій частині. Також ми активно працюємо над збільшенням екологічного виду транспорту в частині автобусів. В минулому році були закуплені додаткові 7 одиниць саме газових автобусів. І також ми працюємо і в подальшому маємо плани, на сьогоднішній день є рішення міської ради з приводу надання дозволу транспортній компанії на закупівлю у лізинг ще 20 газових автобусів. Ми зараз активно над цим працюємо. Це в тому числі в частині стійкості і за дорученням міського голови ми активно цей напрямок посилюємо у разі можливих перебоїв з електроенергією. Ми розуміємо, що ворог не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру. Mm-hmm. Забезпечити мобільність у місті у разі відсутності електротранспорту. Електротранспорт покриває 80% всього пасажиропотоку, який є у місті, і ми розуміємо, що це буде суттєвий виклик. Тому кількість саме автобусного парку, вона буде мати дуже величезну роль в частині забезпечення мобільності. От під час таких, можливо, не дай Бог, ситуацій. Тому над цим теж іде активна робота, і вона буде в цьому році продовжуватись і посилюватись.
1: Дякую вам. Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, був сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Регулярно ми з вами зустрічаємося, пане Андрію, і це не крайній раз, не останній раз і цього кварталу, і цього року, ну, можливо, кварталу, не знаю, а цього року це точно. Є про що говорити, і найголовніше, ми маємо інформувати, а в принципі наш майданчик і спеціально створений для того, щоб інформувати містян, інформувати вінничан про те, що відбувається в плані, конкретно в плані мобільності, в плані руху, в плані громадського транспорту, безпеки і так далі, так далі, так далі. Всіх тих питань, які є у вас і у нас, і які ми просто не встигли озвучити. Я щиро дякую, пане Андрію.
2: Навзаєм, дякую за запрошення, завжди радий поспілкуватися.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску «Про таке». На Вінниччині відкрили алею надіям на честь тих, хто вважається зниклим безвісти. У Козятині сталася дорожньо-транспортна пригода через люк на дорозі. У Вінниці внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно підстригтися. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині відкрили алею надії на честь тих, кого вважають зниклим безвісти. У Лусі Мелешківській на алеї надії розмістили 15 портретів захисників, але вона може доповнюватися, адже не всі рідні безвісти зниклих виявили бажання надати фото військових. Про це розповів голова громади Богдан Августович. Загалом у громаді статус безвісти зниклого мають 34 військовослужбовці. Для їхніх родин алея надії – це нагадування про те, що незабаром воїни повернуться додому. У Козятині сталася дорожньо-транспортна пригода через люк на дорозі. За інформацією правоохоронців, водій іномарки на великій швидкості наїхав на люк, і його частина вилетіла в лобове скло іншого авто, яке рухалося позаду. Через сильний удар у легковику спрацювали подушки безпеки. Водій втратив керування, злетів.

0: Родини Кріщуків їх створили ще дві сім'ї, релоковані з Донеччини та Херсонщини. На створення комфортних умов проживання коштом державної субвенції громада забезпечила родину будинком. А служба у справах дітей Вінницької міської ради постійно супроводжує такі родини, підтримує їх і контролює умови проживання та виховання дітей. У Вінниці внутрішньо переміщені особи зможуть безкоштовно підстригтися. Благодійна акція за підтримки міської ради триватиме з 27 травня по 5 червня. Чоловікам зі статусом ВПО надаватимуть послугу перукаря у салоні краси, який розташований на проспекті Юності, 44. Щоб скористатися нею, необхідно попередньо записатись за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. А під час відвідування перукаря пред'явити довідку, яка підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла крізь це пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я вірю.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іран зробив заяву щодо мирної угоди зі Сполученими Штатами. Тихановська прибула до Києва. У Вінниці провели тренінг із коректної комунікації та супроводу людей з порушенням зору. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Іран зробив заяву щодо мирної угоди зі Сполученими Штатами Америки. У переговорах зі Штатами досягнуто певного прогресу, але це не означає, що сторони близькі до підписання угоди. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, повідомляє Аль-Джазіра. В центрі уваги перемовин припинення війни. На цьому етапі сторони не обговорюють поки що деталі ядерного питання. Речник іранського МЗС також зазначив, що в разі укладення меморандуму деякі деталі та низка питань, зокрема ядерне, обговорюватимуться впродовж 60 днів. Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче, аби угода з Іраном була узгоджена в 7-денний термін. За інформацією ЗМІ, станом на вечір 24 травня документ був вже готовий на 95%.
2: Україна.
1: Режим Олександра Лукашенка несе свою частку відповідальності за атаки Росії на Україну. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в соцмережі X.

0: небайдужим ознайомитися із базовими етичними та практичними аспектами взаємодії з людьми, які мають порушення зору. Також формують навички створення доступного і відкритого середовища у щоденній професійній діяльності. Формування безбар'єрного середовища у Вінниці почалося з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк. Тоді ж була створена і тематична програма «Вінниця зручна для всіх», яка передбачала розвиток сучасного європейського міста, в якому комфортно усім.
1: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті температура повітря плюс 23, плюс 24 градуса без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт» на радіо «Містан Бугом». І знову ж таки, вкотре хочу нагадати наші хвилі. 101.8 FM, можете наше радіо слухати у Вінниці, на хвилі 92.7 FM у Козятині та 94.6 FM у Могилеві Подільському. Сьогодні ми говоримо про нашу улюблену річку, яка, ну, знаєте, таки символізує наше Поділля. Це річка Південний Буг. І у нас сьогодні в ефірі Олена Мислицька, заступниця начальника басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу. Пані Олено, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: І на початку кілька таких фактів. От готувався до ефіру, так прочитав про нашу річку. Вона унікальна, особлива, тому що вона третя після Дніпра і Дністра по довжині, 806 кілометрів має, правильно цифра?
2: Саме так.
1: Не переміряли
2: відтоді. Ні, саме так.
1: 806 кілометрів, і весь басейн перебуває повністю на території України. Тобто вона ніде за кордоном не була помічена.
2: Абсолютно
1: наша річка. Скажіть, будь ласка, дефіцит води. Ми дуже часто зараз говоримо про те, що багатьох на території України взагалі спостерігається дефіцит води. В криницях пересихають річки, маленькі річки взагалі перетворюються в струмки або взагалі зникають. Яка ситуація зараз по нашій частині Південного Бугу, так, по нашій Вінницькій частині і по її безпосередньо притокам?
2: Почну з далекого 2012 року, коли в одному із наукових журналів вийшла стаття про аналіз водності з прогнозом до 2080 року. Там така інформація, переважно прогноз прив'язаний до опадів і температури. І майже по всім басейнам в межах України спостерігається стабільна ситуація, але от в басейні Південного Бугу і в басейні річки Рось ситуація така наближена до критичної, тобто не буде нас вистачати водних ресурсів за тим прогнозом. На основі даного прогнозу ми зробили свій більш детальний прогноз для басейну Південного Бугу, додавши фактичні спостереження з 2010 по 2025 рік. Отже, норма витрати для річки Південний Буг мала б становити 83 метри кубічних в секунду, але за останні 15 років спостерігається стійке зменшення води. І, скажімо так, що з 2021 року по 2025 це всього лиш 24 метри кубічних в секунду води, що становить всього лиш 29% від норми.
1: А що значить норма витрат? Що це таке?
2: Норма це той об'єм води, який повинен протікати по річці, витрата, яка повинна забезпечуватися для того, щоб річка жила.
1: А у нас тільки на 30%.
2: А в нас, на жаль, за цим прогнозом, за нашими даними, досить так ситуація погіршується.
1: А чому саме Південний Буг і чому саме Рось? Рось – це Київщина, Черкащина, наскільки я розумію, так?
2: Так.
1: А чому саме ці дві річки страждають? Через притоки чи якась інша причина? Зарегульованість?
2: Дуже-дуже впливає зарегульованість. Багато факторів є. Опади, температури високі, площі великі, випаровування через ту саму зарегульованість, і таке наше розміщення географічне, що так води не так багато.
1: Води не багато, а сонця стає більше. Про зарегульованість, про ту кількість ставків, яка є на Вінниччині, так, через яку протікають невеличкі річки, так я розумію, і впадають безпосередньо в Буг. Що таке зарегульованість, в чому проблема оцього поняття?
2: За нашими даними, на території Вінницької області побудовано більше 5000 ставків. Це дуже великий відсоток зарегульованості, тому що якщо взяти по басейну, в цілому басейну Південного Бугу, то в нас всього їх 10 тисяч. А в Вінницькій області, тут ще є басейн Дністра і басейн Дніпра, але самого басейну Південного Бугу це більше 3 тисяч, майже 4 тисячі ставків побудовано в нашому басейні. І вони з повільною течією збільшують площу випаровування, що шкодить річці.
1: Тобто, чим вужча річка, я вже про площу думаю, так? Чим вужча річка, тим менше вона буде випаровуватися.
2: Ні, не обов'язково. Справа в самих площах і в тих об'ємах, ну, наприклад, от є ставок площею там близько 3 гектарів, але його середня глибина там 1 метр. Тобто, вода дуже швидко прогрівається і випаровується. Так, так. Тобто, тут багато факторів залежить. Швидкість течії, течія насичує воду повітрям і киснем, і охолоджується таким чином. А коли йдуть застійні явища, то і випаровування збільшується.
1: А застійні явища викликають проблему замулення, проблему цвітіння тої самої води?
2: Звісно, викликають. Це такі найголовніші фактори, які з'являються.
1: Зрозуміло. Ну, скажіть, будь ласка, про великі притоки Буга. Може, хтось не знає, так ми знаємо, що є Південний Буг і все. А є ще ж притоки, вони є такі достатньо відомі і великі притоки. Які вони в нас є на території регіону?
2: Ну, в нас є середні річки, 2 середніх річки, 2 притоки Південного Бугу. Це річка Соб і Гірський Тікіч. Соб повністю починається в межах Вінницької області і закінчується впадінням в Південний Буг. А Гірський Тікіч, він так трішки в нашій області заходить і...
1: Але впадає?
2: Ну, ні, не впадає в Південний Буг, він далі там іде.
1: Далі йде. Скажіть, будь ласка, про малі річки нашої області, так, які є в басейні Південного Бугу, чи за останні, наприклад, років 10 спостерігається взагалі їхнє пересихання, чи якесь там критичне обміління?
2: Звісно, спостерігається. І знову ж таки, причиною є велика зарегульованість.
1: Саме через зарегульованість.
2: Так, так. Це регульованість, погана проточність, потребує в певних місцях, річки потребують розчистки, але розумної розчистки, враховуючи певні фактори. Тобто це має бути науково обґрунтована розчистка, а не просто взяти, прийти там екскаватором, вирити що-небудь. І...
1: Або окреме русло зробити.
2: Так, це взагалі, це вже таке, називається, будування каналів. Фактично. Тобто русло не можна спрямлювати, воно має меандрувати, тобто закручуватися, там десь більша глибина, десь менша глибина. Ну, природній такий потік річки.
1: А якось можна вплинути на цю зарегульованість? Якось можна її послабити, змінити кількість тих самих ставків?
2: Звісно, можна. Є таке поняття, як розгремлення, і воно дуже широко використовується за кордоном. Це нормальна практика зносити перешкоди на річці, які втратили своє функціональне значення, або ну, от ставки, наприклад, там до площею до 1 гектару, це абсолютно непотрібні водойми, які можна прибрати і зробити течію вільною. Але проблема постає в тому, що в нас дуже багато гідротехнічних споруд, які є безхозними, і зіштовхуємося з такою бюрократичною процедурою, досить тривалою, про те, що власників, так, ну, якби через судові рішення, ну, і територіальні громади неохоче беруть такі гідротехнічні споруди на баланс для того, щоб потім їх ліквідувати. Тому що для того, щоб взяти на баланс, теж треба вкласти кошти, там певну документацію розробити, ну, якби марно витрачені кошти.
1: Можна говорити, що це замкнене коло і з нього дуже важко вийти, чи можливо все-таки є якісь виходи, щоб довести це до якогось правильного, грамотного рішення, щоб дійсно зменшити це цю зарегульованість?
2: Ну, наразі,
1: як ви працюєте на це?
2: Ну, наразі є такі на законодавчому рівні готуються зміни. Не нами вони готуються, вищими органами, але тими змінами передбачається спрощення цієї процедури для того, щоб можна було ці греблі забрати, знищити.
1: Да. Тоді буде
2: ну, звісно, тоді звісно, буде антропогенне навантаження менше, і кількість ось цих непотрібних ставків теж зменшиться. Ми бачимо реальні річки з нормальною течією.
1: Державна програма моніторингу вод, так? Є така програма, що вона передбачає на рівні держави?
2: На рівні держави в нас є 9 річкових басейнів, в кожному річковому басейну здійснюється ця програма. Визначаються певні точки на річці, де постійно, щомісячно здійснюється відбір проб. контролюється це все, і тобто пропускати не можна, обов'язково потрібно це робити. В нас в басейні самому близько 60 таких точок, в тому числі і в межах Вінницької області є, ну, такими яскравими точками, які обов'язково здійснюються, це є питні водозабори, це в місті Вінниця, Хмільник, Калинівка. Ось ці точки були.
1: Це про якість води ми говоримо, так? Яка ситуація зараз з якістю води?
2: Ну, ситуація по нашим показникам не є критичною по перевищенню, але якщо ми, наприклад, не робимо біологічні показники, тобто якщо брати все в сукупності, то, звісно, ситуація не хороша. Просто так з річки воду пити точно не можна.
1: Просто так не можна. Треба через обробку обов'язково.
2: Дуже гарну так обробку, причому таку досить сучасну і потужну.
1: От ми, знаєте, говорили з вами про зарегульованість, а не говорили про такі речі, як використання добрив, як розорення земель в притул до річок. Чи спостерігається зараз така ситуація?
2: Постійно спостерігається, це, на жаль, аграрії порушують ось ці норми прибережної захисної смуги. Взагалі, згідно законодавства, вона встановлюється на категоріях усіх земель і повинна дотримуватись. Це не означає, що вона обов'язково повинна бути винесена в натуру і там закріплена стовпчиками на місцях. Тобто, якщо тече річка, якщо є водойма, обов'язково виноситься прибережна захисна смуга і треба дотримуватися. Для малих річок це 25 метрів, середніх 50, і для великих річок, таких як Південний Буг, це 100 метрів. Але тут є такий фактор, як в межах населених пунктів прибережна захисна смуга регулюється містобудівною документацією, генеральним планом міста.
1: Вона може бути менше.
2: Звісно, можуть зменшувати. Але ми не рекомендуємо цього робити.
1: Але якщо ми говоримо про аграрну діяльність, то вона 100 метрів має бути 100%.
2: Так, так.
1: Якщо, наприклад, аграрій порушує ці моменти, так, і заходить далі, майже в притул до річки, що від чого тоді річка страждає? Що тоді їй робиться гірше?
2: Ну, як ви сказали, від змиву ось тих добрив з полів, змиву самого ґрунту, замулення відбувається річки, ось ці біологічні процеси різні, які починається цвітіння, гниття різних там водоростей, риба може помирати.
1: От ми говорили про державну програму моніторингу вод, так? Я знаю, що в нас є, в нас в регіоні план управління річковим басейном Південного Бугу на, здається, 2025-2030 роки. Так. Що передбачає цей план? І розкажіть, будь ласка, про нього.
2: Цей план був затверджений Кабінетом міністрів України в листопаді 24-го року. Ось, і він уже рік як виконується. Там є найголовнішим в плані управління є програма заходів, яка передбачає ось саме досягнення доброго стану вод. Заходи, які туди включені, це переважно реконструкція і модернізація очисних споруд, розчистки водойм, винесення прибережних захисних смуг в натуру. Але найбільший акцент все-таки на модернізації очисних споруд, тому що це найбільша проблема для усіх річок і для всіх басейнів, не тільки Південного Бугу.
1: Олена Мислицька, заступниця начальника басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу. У нас сьогодні в ефірі говоримо про нашу річку, про Південний Буг. І скажіть, будь ласка, повертаючись до першого питання про дефіцит, так, який чомусь саме Південний Буг і річка Рось так зазнають. Можемо говорити, що найближче, наприклад, там кілька років у нас не буде спостерігатися такого значного дефіциту води. Я маю на увазі про Вінницю і ті, хто бере воду з цієї річки.
2: Ну, це залежить від багатьох факторів, від того, в якій кількості, скільки ми будемо брати цієї води.
1: А воно збільшується, так, споживання?
2: Так, збільшується. В якихось моментах зменшується, в якихось збільшується. Для цього, наприклад, є такий документ, як водогосподарський баланс, і ним якраз таки на нього можна опиратися для того, щоб робити певні обмеження водокористувачів. Такі обмеження робляться, коли настає ось цей дефіцит і оголошують певне маловоддя на деяких ділянках Південного Бугу, і не тільки. Ось, наприклад, минулого року таке маловоддя було оголошено від Ладижина і аж до Первомайська. В тому числі і на річці Соб, Дохна, Удач. Тобто, ось там ми обмежували водокористувачів. Якщо їм було по дозволу на спеціальне водокористування дозволена одна кількість води, але ось настав такий маловодний період, ми вправі зменшити їм ось це споживання води. В пріоритеті залишаються завжди це питні потреби, тобто можна обмежити фактично всіх, окрім питних потреб, тому що це для людей, для міста.
1: Несанкціонований водозабір. Існує таке поняття взагалі в
2: практиці? Звісно, існує, але це питання вже більше до правоохоронних органів та контролюючих органів, таких як Державна екологічна інспекція. Це їхні повноваження знаходити таких порушників. Так само і по прибережних захисних смугах.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, війна, як вона вплинула і чи вплинула взагалі на басейн річки Південний Буг?
2: На жаль, вплинула. І от ми бачили минулого року таке велике, досить масштабне забруднення від влучання в Ладижинську ТЕС. Ладижинське водосховище було вилито близько, витекло близько 2,5 тисяч тонн мазуту, так. І там здійснювалися усі необхідні дії для того, щоб цей мазут не пішов нижче по течії, тому що там розташовані також питні водозабори, а це була би катастрофа. Ось були огороджено боновими загорожами, сорбенти сипалися, знижувався трошки рівень Ладижинського водосховища для того, щоб не було переливу, щоб мазут цей далі не пішов. Ну, спільними зусиллями з обласною військовою адміністрацією, нашими зусиллями, ДСНС вдалося, скажімо так, локалізувати до мінімуму наразі це забруднення. Також була ситуація по річці Дністер. Влучання було не в нас, а в Чернівцях. Ось, але якраз таки ось тут той момент, коли забруднення пішло нижче по течії. Річка Дністер є дуже стрімкою річкою, і ось це забруднення воно швидко поширилося як на Вінницьку область, так і вниз по течії до Одеської області. Сусіди наші постраждали, Молдавія, оскільки в них там є теж питні водозабори, це досить небезпечно. Там була, скажімо, не мазут, а нафтова така плівка.
1: Ну, це райдуже. Не краще.
2: Не краще, але вона там в меншій кількості була.
1: Розуміло. Я дуже вам дякую за такі вичерпні відповіді на важливі питання. Ну, це, що стосується нашого Південного Бугу, ми звідти п'ємо воду, ми нею користуємось, і нам важливо взагалі, щоб ця річка наша була повноводною, чистою водою і радувала нас своєю красою. Дякую вам, Олена Мислицька, заступниця начальника басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу, була в нас сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт». Всім дякую за увагу і бережіть наш Південний Буг. Добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама. 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину, та й на

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Науковці відкрили теорію струн. Що ваш сміх розповість НАСА? Одеські студенти створили інтелектуальні камери. Далі про це і не тільки докладніше. У другій половині ХХ століття фізики зіштовхнулися з проблемою. Теорія відносності Ейнштейна та квантова механіка категорично відмовлялися працювати разом. Наприкінці 1960-х років дослідники незалежно один від одного виявили, що за допомогою математичної бета-функції Ейлера можна описати сильну ядерну взаємодію. Невдовзі вчені збагнули, що за цими формулами ховається дивовижна фізична реальність. Вони припустили, що фундаментальні цеглинки Всесвіту є не точковими частинками, а крихітні ультрамікроскопічні нитки – квантові струни, що коливаються на різних частотах. Саме ці коливання, подібно до нот на скрипці, створюють усе,

0: яка володіють високим емоційним інтелектом. Психологи пояснюють цю здатність емоційно віддзеркалювати настрій оточуючих та виявляти чуйність. Такі люди згодом краще справлялися з роботою, швидше налагоджували контакт, м'якше розв'язували суперечки та легше переносили стрес. Сьогодні цей психологічний фільтр та почуття гумору залишаються ключовими критеріями для формування майбутніх марсіанських експедицій. Студенти та викладачі Одеської політехніки створили унікальну систему моніторингу людей у будівлях під час ракетних ударів. Комплексне рішення на основі штучного інтелекту та комп'ютерного зору в реальному часі підраховує кількість осіб у приміщеннях. Коли лунає сигнал тривоги, розумні камери фіксують тих, хто залишився в кабінетах, і миттєво сповіщають відповідальних осіб. Поштовхом для створення проєкту стали трагічні удари по портовій інфраструктурі, коли працівники просто не встигали добігти до сховища. Вартість такої системи є цілком демократичною і становить від 600 до 800 доларів, залежно від конфігурації об'єкта. Вітчизняною розробкою вже зацікавилися кілька IT-компаній, які планують масштабувати проєкт для порятунку життів по всій країні. Майже три четверті домашніх котів мають улюблену лапу для щоденних справ, повторюючи людську звичку бути правшами чи шульгами. До такого висновку прийшли дослідники з Королівського університету Белфаста, які спостерігали за поведінкою понад 44 лапих. Науковці фіксували, якою саме кінцівкою тварини дістають їжу, спускаються сходами чи пересувають перешкоди. Найцікавішим відкриттям стало те, що вибір лапи залежить від статі. Самці переважно виявилися шульгами, тоді як самки частіше користуються правою. При цьому те, на якому боці відпочивати, пухнастики обирають абсолютно випадково. Перевірити свого улюбленця ви зможете самі вдома, просто поспостерігавши, якою лапою дістає ласощі з вузької миски. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, Вінниця! На зв'язку Олександр Мончак, позивний ОСА, та Крісі Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Ми з вами зараз на хвилі радіо «Місто над Богом», і якщо ви десь стоїте зараз у заторі на Соборні, а там, на жаль, вже є затори, тому видихніть, увімкніть звук гучніше, і ми тут, щоб ваші вечірні плани стали трошки яскравішим. А шлях додому коротше. Отже, друзі, полетіли. Традиційно в цей час ми розбираємося з погодою, що ж нам приготували синоптики. Точніше, погода чи хто? Чи небесна канцелярія? Хто погоду?
3: Синоптики всі? Нас говорять.
2: Небесна канцелярія приготувала, а синоптики озвучили. І через нас ви тепер будете знати, що зараз наш студійний термометр показує...
3: Плюс 24 градуси.
2: Комфортний.
3: Але мені здається, навіть трішечки холодненько через вітер якраз.
2: Так, друзі, вітерець дуже неприємний, практично 7 метрів на секунду. Але разом з тим, головне, це вже немає снігу, це, напевно, краще.
3: І ще дуже не палить сонце.
2: Так, так. Сьогодні день обіцяє ще бути хмарним, але буде без опадів. І тепер вся надія на народний прогноз погоди. Що ж люди наші помітили в давнину?
3: А народний прогноз погоди каже, у давні часи помітили, що сьогодні ранок у червоному кожусі, червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим і пожежу небезпечним.
2: Ого, ого. Хоча, враховуючи те, що у нас практично постійно...
3: Я зранку не вставала, постійно... я не бачила. Ти дивився зранку?
2: Я дивився, але я не можу сказати, що він прям в кожусі був. Напевно, не був він в кожусі.
3: Так, на половинку, значить, все буде.
2: От такі от про нас погоди, каже Крісті Голд, яка не вставала і не бачила, але каже, що щось десь воно приблизно було ось таким чином.
3: Ну, все буде добре.
2: Добре, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: знаю.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Ну що ж, друзі, триває наш ефір, і ми, ніяк не можемо обійтися без оракула Нормана. Тим більше наша оракулогиня тут вже вчергово розклала всі свої ці карточки, подіставала свої ці знаки. Що ти там ще дістала? А це що таке? А це вона записує, що це має означати, виявляється. Бо ж це ж карта, це ж серйозно, це вам не так собі взяв і зробив. Отже, друзі, сьогодні 25 травня, день ясних сигналів, обміну інформації та відновлення внутрішньої опори. Отже, для деяких знаків наша оракологиня бачить, що на перший план вийде спілкування, а для інших потреба у якихось спокоях та впевненості. Як ти можеш це побачити, скажи?
4: Тож я тобі вже скільки раз говорю, що це просто по знаках все розуміється, кожен знак має своє значення. І в залежності від дня, який сьогодні астрологічний день, які там зірочки, як там правильно сказалися, куди там, який місяць, де, в якому знаходиться. І це от так і виходить, такий результат.
3: Краще б ти писала книжки.
4: Я пишу.
3: Отже, друзі, нам лишається, мені точніше лишається тільки спробувати озвучити оцю інтелектуальну, мозгову, космічно поєднувану трансмісію, чи як це правильно сказати, я не знаю, але просто я не хочу
4: зв'язок
3: на туди...
4: Зв'язок з космосом.
3: А, так, точно, вибачте. Отже, цей зв'язок з космосом, вона мені просто лишається просто якось спробувати передати ротом до ваших вух, щоб ви просто знали, що овно сьогодні випадає лист. А це означає, що день повідомлень, домовленості та активних комунікацій. І, наприклад, Крістіна стверджує через оракул, що вам щось може сьогодні таке статися, що може зрушити з місця щось. От написала, молодець. Все ясно з першого погляду.
4: Так, Телець, ваш сьогодні знак серця, емоції та турбота виходять на перший план. Можливо, приємна увага або підтримка.
3: А близнятам букет, а це радість, легкість і вдячність. І сьогоднішній вечір має м'яку доброзичливу енергію, тому, друзі, скористайтеся її в правильному руслі.
4: Рак, ваш сьогодні знак конюшина, маленька удача або випадковий приємний збіг обставин, тому насолоджуйтеся вечором.
3: Але вам сьогодні випадає знак корабель, а це вчергове означає, що вам відкриваються нові перспективи, друзі. Або це символічний рух уперед, або навіть реальна поїздка. От тут питання. А щось можна одне вибрати з тих?
4: Ні, це просто рух вперед. Рух може бути як в прямому сенсі, десь прямо.
3: Через дорогу, да, на зелене світло, наприклад.
4: Ну, головне, що не на червоне.
3: Ясно.
4: Або просто.
3: Друзі, тому, леви, будьте обережні з світлом, рухайтеся в правильному напрямку.
4: А діва, ваш сьогодні знак ключ, знайдете рішення або отримати доступ до нової можливості. Якщо є можливість, то беріться,
3: то
4: хапайтеся.
3: То нова, да, правильно?
4: Ну, так, хапайтеся за неї, тому що вона може легко піти.
3: Друзі, а скорпіона випадає сьогодні перехрестя. Це означає, що перед вами вибір. Не поспішайте, перш ніж визначитися, треба з напрямком.
4: Саша забув про Терези. Терези, ваш сьогодні знак. Дім, потреба в стабільності, емоційному укорінені. Добре займатися особистими справами.
3: А стрільцям випадає сонце. А це ясність, енергія і впевненість. І сьогоднішній день сприятливий для впевнених дій. Тому, друзі, не робчіть, як правильно сказати українською. Коротше, не бійтеся, рухайтеся вперед.
4: Козироги, ваш сьогодні знак.
3: Можеш писати правильно.
4: Я пишу правильно, ти читати не вмієш, старенький трішки. Так.
3: Слухай, твій каракул. А так, щоб ми читаємо, друзі, так.
4: Козироги, ваш сьогодні знак якір, стабільність і точка опори. Важливо залишатися в ресурсі і не поспішати.
3: А водолім сьогодні випадають зірки, а це натхнення, мрії та бачення майбутнього. Тому, друзі, варто сформувати деякі плани.
4: І риби наостанок, ваш сьогодні знак собака, лояльність і підтримка. Надійна людина поруч допоможе утримати рівновагу. 25 травня 2026 року овни отримують важливі новини чи документи. Козироги відчують відчуття стабільності та внутрішньої опори. Інші знаки проживуть день і вечір у гармонії, натхненні чи невеликі, але дуже вчасній удачі. Тож насолоджуйтеся цим днем.
3: Крісі Гол стверджує, що ймовірність цих подій дуже велика, друзі. Адже ви є, власне кажучи, тими, хто її творить, ці події. Тільки треба мати силу духа та натхнення змінити своє життя на краще. А карти оракула Нормана стверджує, що все у вас буде добре. А ми продовжимо рухатися далі.
4: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Я не знаю, як Крістіна Голд, я реально би щось хотів поїсти. І, власне кажучи, друзі, вчергове настала наша рубрика «Кулінарні секрети», де ми розповідаємо щось цікавеньке. Наголошуємо, що ми, в першу чергу, в підборах своїх рецептів зосереджені на тому, щоб ми, українці, споживали щось цікаве, оригінальне, смачне, сите і недовго граючи, так би мовити, біля газової плити. Тому, друзі, хотіли вам сьогодні порекомендувати їжу, приготувати їжу, овочеве рагу з такої цікавої з такої рослини, яка називається нут, або його ще називають турецький горох. Він, чим він цікавий, тому що він фактично такий, як наш горох, але трошечки більше і має такі більш такі бежеві навіть горошинки. А тут саме головне, що він багатий на білок, клітковину та залізо, і саме з нього роблять всілякі супи, салати та рагу. І от сьогодні, друзі, ми хотіли з вами порекомендувати зготувати з цього нуту овочеве рагу. Отже, що нам для цього потрібно? Це, власне кажучи, картоплі хоча б 4 штуки. Нут заздалегідь треба, друзі, або він має бути відварений, бажано все-таки, щоб він був сирому. Бо якщо ми його купляємо в пакеті в засушеному вигляді, то хоча б треба кілька годин, щоб він постояв в воді. Або вже зразу готовий консервований. Його треба 250 грам. Тут ще потрібна нам цвітна капуста або брокколі 300 грам, морква та велика цибулина по одній штучці і томатна паста, одна столова ложка або одна склянка густого томатного соку. Ну а далі, друзі, лавровий лист, духмяний перець, олія для смаження, сіль, перець, як то кажуть, до смаку.
3: І як же приготувати наше неймовірне ситне овочеве рагу з нуту? По-перше, треба спершу смажити дрібно нарізану цибулю та морку, нарізану кружельцями у глибокому сотельнику чи казані. Додайте картоплю, нарізану середніми кубиками, і усмажите все разом 5-7 хвилин. Це створить на картоплі легку заказну плівку, яка не дасть їй розваритися. Влийте трохи гарячої води або овочевого бульйону, щоб рідина легше злегка покривала картоплю, накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин. Після цього додайте суцвіття цвітної капусти або брокколі. Капуста готується швидко, тому її закладають пізніше, щоб вона залишалася ніжною, але не водянистою. І коли картопля стане м'якою, додайте готовий нут, видіть томатну пасту, попередню розчищену в невеликій кількості, розчинену в невеликій кількості води, щоб вона була не така густа, або томатний сік. Додайте лавровий лист, перець та сіль.
2: І, друзі, нам залишається лише протушкувати 10 хвилин на мінімальному вогні. Нут має якраз просочитися томатним соусом і нашими прянощами. Страва виходить густою, оксамитовою і дуже-дуже ароматна. І під час подавання рекомендується прикрасити його свіжим кропом або хоча б кинути ложку густої сметани. Тому, друзі, вважайте, що ви гарно повечеряли з м'ясом, з картопелькою і навіть цвітною капустою, а саме м'ясо нам замінить нут, який буде нашим організмом позитивно сприйматися. Тому, друзі, спробуйте таку страву і не пошкодуєте. А ми продовжимо далі рухатись.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, наша нація є сільськогосподарською і саме хлібною, і тому для нас хліб – це щось таке неймовірний продукт, можна сказати, що один із святих продуктів. І мало того, для нас ще й хліб залишається одним із найпопулярніших продуктів. Але навколо нього вже почали точитися суперечки, тому що завдяки нашим, не знаю, пекарям, завдяки нашим якимось кулінарам з'являються нові сорти хліба, навіть нові смаки. І, власне, одні вже починають відмовлятися від хліба через страх набрати зайву вагу, а інші ж навпаки не уявляють своє жодного приймання їжі. У мене навіть були знайомі бійці, які умудрялися їсти вермішель з хлібом. Ну, це така справа. Водночас, друзі, вчені та дієтологи наголошують, далеко не весь хліб однаковий та корисний. А деякі його види справді можуть негативно впливати на організм, такі як і інші. Наприклад, приносять величезну користь здоров'ю. Тому найкращим варіантом фахівці називають саме цільнозерновий хліб.
3: Головна перевага цільнозернового хліба полягає в тому, що для його виготовлення використовує зерно разом із оболонкою та жаротком. Саме в цих частинах міститься найбільше клітковини, вітамінів групи Б, магнію, заліза та антиоксидантів.
2: На відміну від білого, звичного нам батону, цільнозерновий продукт довше дає відчуття ситості та не викликає оцих різких стрибків цукру в крові. Саме тому його часто рекомендують людям, які стежать саме за вагою, але хочуть підтримати стабільний рівень енергії протягом цілого дня.
3: Дослідження показує, що регулярне вживання цільнозернових продуктів позитивно впливає на серцево-судинну систему. Клітковина допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину та покращує роботу кишківника. Крім того, такий хліб сприяє кращому травленню та надовго забезпечує організм енергією.
2: Також дієтологи зазначають, що цільнозерновий хліб містить більше корисних речовин, ніж уже наш звичний батон, або, наприклад, там білий хліб, або білий хліб саме з очищеного борошна.
3: Як же ж правильно вибирати корисний хліб? Радять уважно читати склад продукту. Справжній цільнозерновий хліб повинен містити саме цільнозернове борошно, а не лише невелику кількість висівок. І щоб там не було всяких емульгаторів і такого здорового списку складу.
2: Ну і, друзі, також треба звертати увагу на кількість цукру та різноманітних добавок, які, на жаль, не шкодують, щоб хліб якомога довше лежав на наших прилавках. І чим простіше саме склад, тим краще.
3: Найкориснішим вважається хліб із мінімальною кількістю дріжджів та без великої кількості підсилювачів смаку.
2: Тому, друзі, тому, шановні українці, тому, дорогі вінничани, пробуйте справжній якісний хліб, пробуйте потрішечки різного, купуючи собі, і вже вибирати такий, який підійде вам до смаку. Але все-таки звертайте увагу більше на цільнозерновий хліб, все-таки як-не-як він більш корисніший. На цьому ми хочемо з вами попрощатися і сказати, що все буде Україна. І почуємося вже з вами після випуску новин. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У вінницьких ліцеях тривають благодійні ярмарки для підтримки військових. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. Вінничанки стали бронзовими призерками чемпіонату України з баскетболу. Про це слухайте далі. У вінницьких ліцеях тривають благодійні ярмарки для підтримки військових. У ліцеях номер 18, 29 та 35 учні, батьки і педагоги організували благодійні ярмарки зі стравами, випічкою, прикрасами, творчими локаціями та виробами, створеними школярами. Під час заходів вдалося зібрати 750 тисяч з половиною на потреби українських захисників. До ініціатив долучився Вінницький хуторський ліцей, де разом із нацгвардійцями висадили кущі калини на алеї громади. Благодійні ярмарки у закладах освіти громади тривають впродовж усього навчального року. У Вінниці розпочали встановлення другої партії пожежних гідрантів, переданих фондом громади «Подільська громада». На сьогодні такі гідранти вже встановили на вулицях Гонти, Пирогова, Данила Нечая. Як повідомляється на сайті міської ради, у людних місцях продовжують встановлювати сучасні пожежні гідранти австрійського виробництва, замість обладнання, термін експлуатації якого вже добігає свого кінця. Цьогоріч в межах продовження співпраці з фондом громади «Подільська громада» в обласному центрі загалом планують встановити 13 нових пожежних гідрантів. Ця допомога є частиною проєкту «Громада на варті безпеки» та стала можливою завдяки грантовій підтримці від фонду «Єднання» та фонду Чарльза Стюарта Мотта. У Вінниці внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно підстригтися. З 27 травня по 5 червня чоловіки зі статусом ВПО можуть безкоштовно отримати просту стрижку в салоні краси «Style for You» на проспекті Юності, 44. Аби скористатися цією пропозицією, необхідно попередньо записатися за номером телефону 098-573-3992. А під час візиту пред'явити довідку, яка підтверджує статус ВПО. У Києві завершився фінал 4 молодіжної ліги України. Команда «Вінниця Медуніверситет» виборола на цих змаганнях бронзові нагороди. До символічної збірної сезону «All-Star-5» увійшли гравчиня і нашої команди Віолетта Остапчук. А кращою гравчиною команди у фіналі 4 стала Вікторія Шошоя.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 24 градусів тепла. Вночі очікується до плюс 15, плюс 14. Завтра зранку плюс 14, плюс 18. Вдень плюс 23, плюс 26 градусів без опадів.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо тебе, любо Вінниця. Вітаємо, вітаємо вас, радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Ерудит ФМ». І ми сьогодні будемо розбиратися з книжками, особливо з такими, які називаються «Для саморозвитку». Взагалі, ти знаєш такі книжки для саморозвитку?
3: Ну, да, їх вище.
2: Розкрашки там?
3: Ні, взагалі.
2: Складати пазлики?
3: Які пазлики? Це для дітей, можливо, для пазлики. Я читаю книжки саморозвитку, я таке також люблю. Якщо не надо заганяти.
2: Та ладно, ці розкраски купляє тобі ще мамусі, напевно. Це ж теж саморозвиток, до речі.
3: Для дітей.
2: Отже, друзі, сьогодні книжки саморозвитку, ну, переважають, напевно, справжні і переживати, і будуть переживати справжній бум серед українських читачів, ставши чимось значно більшим, ніж просто трендовою літературою. І в умовах тривалої війни та такої постійної невизначеності українці, ну, просто змушені щодня адаптуватись до нових надскладних реалій. І саме психологічна стійкість, опанування стресу та пошук внутрішніх опор перетворилися з абстрактних понять на базові інструменти для нашого виживання. І в цьому контексті саме такі книги стають доступною терапією, яка допомагає структурувати оцей весь навколишній хаос в головах наших і взагалі в світі, і знайти відповіді на всілякі екзистенційні питання. Ну і крім того, прагнення розвивати нові навички, так як от Крісті Голд розмальовки, бізнес-мислення та фінансові грамотність відображає запекле бажання людей все-таки тримати життя під контролем і планувати майбутнє хоч трішечки наперед. І, власне, читання такої літератури є ще й актом свідомої саморефлексії. Націю рухає потужний запит на переосмислення, як і власних цінностей, так і суспільних, і так само, як і ідентичності. Зрештою, це є і інвестиція у власний розум. І саме вона стала для українців формою спротиву, де самовдосконалення – це спосіб залишатися сильним заради перемоги та відбудови нашої країни.
3: Навіщо розмірковувати про книги для саморозвитку, тому що це феномен, який неможливо ігнорувати. У США він витягує видавничу справу, продажі жанру останні 6 років ростуть у середньому на 11%. По Україні таких офіційних даних прямо немає, але є великий відсоток того, зараз навіть як були куплені на є-книга, ось, я пам'ятаю, також туди входили 4 книги з саморозвитку. Це найпопулярніше те, що купляли діти, молодь, 18 років. Це дуже-дуже класно, що вони читають. Інколи це може бути не дуже якісно, якщо чесно, саморозвитком література, але вона все одно добре, що діти, люди, молодь читає, 18 років читає, тому що це дуже-дуже класно щось намагатися зрозуміти, якось в себе заглибитися і навіть за просто ту саму тривожність зняти. Це дуже-дуже допомагає і дуже-дуже класно, що зараз українська молодь набагато краще читає.
2: Ну, можу і посперечатися, наприклад, зі своїх дітей, але тут безперечно, ну, супер, що взагалі така література з'явилася, і саме головне, з одного боку, коли береш старі ці книжки, там, бачите, там написано, що там затверджено якоюсь комісією, чи дозволено з таким-то, а зараз, в принципі, любі видавці, любі автори, якщо вони мають якісь такі кошти, то вони можуть видавати будь-яку літературу на будь-який смак. І, власне кажучи, вона знаходить свою нішу. Ну, а ми, якби, агітуємо всіх людей читати. Тому що ті, хто читають, друзі, ті будуть правити тим, хто дивиться TikTok. А наше завдання – навчитися керувати своїм життям, життям тих, хто нас оточує, і керувати взагалі країною в майбутньому. Тому читати потрібно. А от які книжки вибирати, ми вже з вами поговоримо за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз у нашій рубриці «Родити ФМ» ми хочемо поговорити про те, як же ж обрати книгу, або чому для читання обов'язково потрібна якась певна проблема. Це саме ми зараз дивимося про книги саморозвитку. Усвідомленість – термін, який дістав вас і без будь-якої книги, але він стає нам у нагоді. Ключова порада – не обирайте книги просто так. Щоб читати скоростю, потрібна певна якась проблема. Мені навіть і зараз багато навіть маркетологів використовують, як створюють якийсь певний контент, то вони кажуть, що має бути якась певна проблема, щоб закривати болі того чи іншого споживача. Типу, щоб його зачепити, ти маєш використовувати болі, тобто проблему. І завдяки якому, тому, наприклад, відео чи там продукту можна їх використати. Навіть книги. Типу, ви маєте брати, для чого вам вона потрібна. Якщо ви не можете розібратися в своїх емоціях, беріть книги про емоційну там нестабільність, стабільність. І так само, це не художня якась певна література, не річ у собі. Сприймайте книги для саморозвитку як ліки. Їх купують для профілактики або удужнення того самого певної якоїсь певної проблеми.
3: Що вас ти вдарилася сьогодні коліном. Розкажи мені, будь ласка, як
2: сьогодні в п'ятницю.
3: Добре, як тобі допоможе книжка? Ти будеш прикладати її чи як?
2: Тож не в прямій болі. Ну, це може бути психосоматика. До речі, можна брати книги про психосоматику дивитися.
3: І ти субота, неділя, скільки раз прочитала книжку?
2: У мене немає книги про психосоматику, у мене тільки про емоції.
3: Отак от, друзі, Крісті вдарилася, їй болить коліна, але вона не купує книжки для профілактики та одужання. Вона що?
2: Сходила на рентген.
3: От, будь ласка. Тільки що так довго і нудно розповідала про те, що якісь там проблеми.
2: То болі психологічні, моральні,
3: фінансові. Ну, то і заодно почитала би про психосоматику якусь там. Отже, друзі, якщо вас нічого не турбує, то, власне кажучи, будь-які поради марні. А якби ось у вас боліло коліно і довго боліло, не дай Боже, безперечно, от буде, наприклад, і крізь розбиратися, то вона би рано чи пізно все рівно пішла би десь в якусь книжкову крамницю чи десь в якісь медичні магазини і сказала, що слухайте, мене болить коліно, дайте мені якийсь книжок по колінним суставам, да, ще там щось. Я хоч почитаю, розберуся, що ж мене там болить так тяжко, довго і нудно, ніхто нічого не допомогти мені не може. І тут вона начитується, приходить до лікаря, і лікарі пробує пояснити, що слухай, дитину, тобі треба щось лікуватися, а вона йому раз і науковими термінами погнала.
2: Звісно. І то такий, о май гад, іди все, йдеш на лікаря, на травматолога.
3: Отже, друзі, якщо у вас нічого не турбує, то це безперечно супер, але якщо у вас немає ніяких таких проблем нагальних, в які ви хотілося б розібратися, то книжка вам, власне кажучи, нічим допоможе, і ви точно не будете купляти. А хороша вона в тому, що проблеми є у нас всіх. Не знаю, наскільки вона хороша.
2: Ну, кожного є певні якісь проблеми фінансові.
3: Але щоб купити корисну книжку, доведеться в першу чергу усвідомити ці проблеми, а потім їх сформулювати. І на це треба витратити трошечки часу, зокрема, ось, наприклад, десь 10-15 хвилин у книжковому магазині. Наприклад, якимось чином підійти тихенько там і виписати собі на папері та або говорити питання з близькою людиною, або поміркувати під час довгої якоїсь там прогулянки. І, власне кажучи, ви тоді чітко зможете знати, що у вас, яка є проблема, і вже, власне кажучи, під цю проблему починати шукати якусь літературу, яка вже точно має вам допомогти її вирішити.
2: І що ж робити після того, як ми купили ту потрібну книгу з нашими болями для лікарів, для травматологів подивитися, чи там все з коліном добре, чи мені не набрехали, чи все добре. От ми буде розберемося вже через декілька хвилин. Далі
3: ми зараз будемо пробувати розбиратися з Крістіною, з її болями, яка її книжка буквар бере спочатку.

0: далі буде кайф.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги разом.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, розбираємося, які ж нам книжки допомагають саморозвиватися. І, власне кажучи, постала у нас проблема. Що нам потрібно, щоб у нас була проблема, щоб ми далі саморозвивалися. От така якась виходить
4: халабутя,
3: послідовність дій. А після того, коли ми вже з вами розібралися, що у нас є проблема, ми шукаємо вже конкретні поради щодо вибору книжок. І, друзі, як би там не було, головне завдання книг і саморозвитку – це дати нам якусь систему правил і установок. Наприклад, не сунути пальці в розетку, правильно?
4: Ну, це...
3: Особливо мокре.
4: Це правила безпеки.
3: От ви ще повинні в книжці це вичити. Бажано якісь товсті на сторінок 600 десь там вичити.
4: Це діти можуть в 7-му чи в 6-му класі на...
3: В основі безпеки життєдіяльності на 2-му чи 3-му, що вивчать. Друзі, це жарт, безперечно, але, звичайно, не завадить ще й емоційний заряд. Але він часто має саме короткостроковий ефект. Отже, ви згадайте, як вчені закривали, наприклад, мотиваційні штиви, обіцяли собі нове життя, а вранці тричі переставляли будильник, тому що вам не хотілося вставати і починати оце нове життя вже прямо сьогоднішнього дня. І все, казав, що давайте завтра, да, або з понеділка, або з нового місяця, або з нового року. Мені, власне кажучи, гарно прочитана книжка вам дала вирішення проблеми, а от вирішити проблему ви, як завжди, не хотіли і не хочете.
4: І врятувати може тільки системний підхід. Книга самодопомоги – це робоче зошити справами, опелене зверху парою сотень сторінок. Скласти конспект потрібно самостійно, з нотаток, підкреслень і записів. Кажуть про те, що в книзі писати не можна. Я кажу про те, що пишіть, це добре, особливо в книзі.
3: Все, можна писати, обережно, тільки м'яким треба.
4: Ну, не так, щоб вона просто...
3: Не так, щоб там грифель вилазив на другу сторінку, десь третьої чи десятої. Легенький, тонесенький олівчик М2, який легко стирається.
4: Я люблю фломастерами прям такими. Але не такими, що вони, як то кажуть, видно на другій сторінці, бо так мені незручно читати. Такими, що просто легко підкреслюють. Це вже ви самі вибираєте. І тому вважається за краще читати книги для саморозвитку в електронному варіанті, але мені здається, саме мій досвід читати найкраще в паперовому. Там ти можеш підкреслити, а в електронному форматі я навіть не розумію, мене очі то болять, то ще щось мені навіть
3: то на TikTok переходиш. Да?
4: Дуже легко, до речі, можна перейти, тому краще сидіти, читати книжечку. Воно, до речі, дуже класно, особливо, якщо багато сидиш в телефоні за комп'ютером, і потім на годинку-дві занурився в книгу, і потім як заново народився.
3: Друзі, для того, щоб всі самокнижки або саморозвитку були реально якимись продуктивними, вам потрібно не тільки їх просто прочитати, а вам ще потрібно витратити кілька годин часу або навіть кілька вечорів для складання повної вижимки з того, що ви прочитали. Ніби таке, знаєте, невеличке конспектування отих кількасот сторінок, які ви перед тим прочитали, що ж ви, власне кажучи, що ж хотів сказати автор вам, що хотів вам донести яку тезу і наскільки ви її зрозуміли. І, власне, оце і буде оця стандартизація, адже ключові думки і цитати з кожного розділу, якийсь загальний підсумок, особисті враження і міркування про те, як застосовано прочитане на житті.
4: І позбавтеся звички ковтати книжки для саморозвитку за вечір. Для художньої прози, художньої літератури – це норм, це ок. І все одно треба хоча б, я ніколи, якщо почала книгу, мені треба от день-два, хоча б, щоб вона, або то краще тиждень, щоб просто не стоїтися, зрозуміти цю історію. Якщо це тетралогія, то... Точно. І саморозвитку книги, я вважаю, що не можна їх читати просто за вечір, за день, хоча б тиждень. Ну, якщо людина швидко читає, для неї це спокійний темп, тому вирішити вам. Але взагалі це просто знищує на цінність цієї книги. Якщо описана в книзі система досить переконлива, вона повинна стати операційною системою вашого життя на кілька тижнів, а краще місяців або років. Тому треба таке добре опрацювання, не швидке.
3: Оте звичне нам конспектування, хто навчався в вищій освіті, та й не вище, теж технічних, теж було таке, напевно, ж, ну, не знаю, як зараз.
4: Навіть на роботі, якщо певна кусь є такі певна робота, коли він собі там все конспектує, є ж такі?
3: Це якісь хворі люди, напевно.
4: Та ні.
3: Що, знов ти?
4: Ні.
3: Ні, друзі, насправді це я до сих пір шокований, і не то, що шокований, до сих пір я ще навчався, мене дуже дивувало, коли... У мене, наприклад, були старші офіцери, які під лінійку сиділи, читали якісь там документи, осмислювали їх, обговорювали, кілька разів перепитували. От, а так як мене пощастило останніх там кілька місяців до мого звільнення з армії бути при штабові. Я просто дивувався від таких людей, які так читають саме от під лінійку, от застуляють якби текст, читають, осмислюють, обговорюють, потім перепитують, щоб вони правильно якби його зрозуміли, чи так дійсно там написано, щоб не було ніякого подвійного трактування, і тільки після того приймали якесь рішення. Я, чесно кажучи, був шокований від такого, але разом з тим я розумію, що по-іншому воно не повинно і працювати. Тому і вам раджу оцю стару методику з лінієчкою читати не поспішаючи, розуміючи, а потім навіть і конспектуючи. А чому однієї книжки для саморозвитку вам буде достатньо, ну, як мінімум, на півроку? Друзі, ми поговоримо буквально за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все до України.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача Reddit FM, і ми сьогодні з Крісті Голд пробували розбиратися, чи дійсно нам, українцям, потрібні книжки для саморозвитку, наскільки треба їх багато читати. Ну, Кріста каже, що треба багато читати, я стверджую, що достатньо «Дією на півроку», вона каже, що достатньо 10 на півроку, так?
3: Та ні, хоча б одна книга на 3 місяці, якщо людина читає багато.
2: Це ти по буквах збираєшся читати, чи що? Отже, друзі, насправді так, не можна багато читати. Чого? Тому що в першу чергу потрібно зрозуміти книжку, як то кажуть, спробувати її переповісти, перерозібратися. І, ну, власне кажучи, коли ви будете пробувати жити по якихось цих заповітних книжках, тобто що в ній описується, що автор рекомендує вам скористатися, то ви побачите, наскільки взагалі це важко. І наскільки, ну, проблема в тому, що, ну, якщо коротко говорити, то якщо ви будете читати книжку, пробувати щось втілити в життя в своє, то рано чи пізно ви витримаєте кілька місяців нового цього життя по тій книжці, а потім у вас почнеться зникати цей прогрес. І дисципліна завжди програє до автоматизму режиму. І вам потрібно як мінімум ще буде хоча б місяців 3 для того, щоб це змінити, цю свою звичку, яка у нас є. Тому в середньому розраховуйте на щось кардинальне, яке зміниться, як мінімум через 6 місяців. До речі, 6 місяців, от, знову ж таки, повертаючись до свого бойового досвіду, можу сказати, що це достатній термін для того, щоб людина адаптувалася до будь-яких умов, в яких вона перебуває, зокрема, навіть у військових. Але от 6 місяців – це от реально такого пекла, коли людина має повністю ламати себе. Це досить складно, досить важко, особливо в умовах, коли людина живуть там тепличних таких, от завжди буде виникати питання, для чого я себе мучу? Може, воно мені не потрібне, або ще щось.
3: Ну, взагалі, там, здається, в психології від 6 до 9 місяців, а навіть рік, має, що повністю змінити якась певна звичка. От реально, типу, не казали б.
2: Мене дивують люди, які сказали, що, наприклад, я сьогодні не буду палити, там, чи завтрашнього дня перестаю. І вони дійсно переставали і не палили там якийсь час.
3: Тиждень, два.
2: Якийсь час, от саме в цьому проблема. Потім знаходилися якісь фактори. У мене було не більше, це, здається, побратим півроку не палив взагалі. Хоча до того по 3-4 пачки цигарок спалював за день. За добу, точніше. А тут він якось переклинуло, але потім, на жаль, були трагічні обставини, і він знову закурив і ще більше почав курити. Отже, друзі, коли ми купуємо з вами чергову якусь книжку саморозвитку, то підсвідомо, знаєте, такі відчуваємо ефорію, що ми зараз нібито, зараз ми прочитаємо, всі проблеми наші вирішуться. А проте прочитання розумних книжок і впровадження саме того написаного в життя – це дві різні абсолютні речі. Ми потім можемо з експертом, з лицем експерта десь в Фейсбуці чи десь в інших там трецах розповідати, які ж ми розумні, що там таке-то вміють, знають. А потім каже, що ні, друзі, нічого не виходить. І всілякі психологи такого ж кажуть, що треба сфокусуватися на одній темі, щонайменше до 3-6 місяців. Більше нових нічого не треба брати.
3: Справа в тому, що нашому мозку потрібен час для формування нових нейронних зв'язків та руйнування старих звичок. Якщо ви починали книгу по тайм-менеджменту, вам знадобиться тижні лише на те, щоб протестувати описані техніки, адаптувати під свій графік. Повне ж перезавантаження поведінки – це тривалий процес, як я казала, від 6 місяців до року, який вимагає регулярних повторень, регулярних дисципліни і роботи над помилками.
2: Тому, друзі, коли ви будете якісь проблеми свої вирішувати, постарайтеся одну книжку, як то кажуть, осилити, а не кілька. Тому що у вас буде виникати ілюзія продуктивності. Адже вам буде здаватися, що ви розвиваєтеся, коли читаєте багато книжок саме по проблемі які-небудь. Хоча, насправді, ви просто колекціонуєте інформацію. От цікавий такий термін. Колекціонування інформації.
3: Ніяких книжок. Також може бути інформаційний такий певний хаос, коли ви одразу хапаєтеся за нову книгу, свіжі ідеї просто витісняються попередні, не встигнувши пропустити коріння і закріпитися. Одразу треба якось їх практикувати, бо хоча б осмислювати, бо по-іншому не буде ніяк.
2: Друзі, якщо ви будете багато книжок читати по саморозвитку, ви перетворитеся в цей синдром вічного студента. От цікаво, теж вислів такий. Коли людина постійно вчиться, нібито розумна, кидає в маси розумні речі, а виявляється, що вона з того всього абсолютно не застосовує на практиці. І що призводить з часом з великим розчаруванням в самому собі. Тому що всі, вибачте за слово, дурні, можуть щось зробити, досягнути, а я такий розумний, начитаний, і в мене нічого не виходить. І це, власне кажучи, буде дуже і дуже підмивати підґрунтя взагалі отакого от самого розвитку.
3: Тож ефект від книги вимірюється не кількістю прочитаних сторінок і книжок, а кількістю змін, які втілили у реальність. Бо можна використати 10%, справді використати 10% з книги у життя, і вони допоможуть вам, а можна прочитати всю книгу за день і нічого не зрозуміти, і використати 0%.
2: Тому, друзі, дайте собі спокій на ці кілька місяців саморозвитком. Практикуйтеся, пробуйте, помиляйтеся, аналізуйте результати, аналізуйте свої помилки і поступово закріплюйте успіх. І тільки тоді, коли нові навички вже стануть вашим автопілотом, можна сміливо відкривати наступну книжку на нову якусь виявлену у вас проблему або тему. Тому, друзі, тримаємося, навчаємося, як то кажуть, і свого не цураємося. А на цьому ми хочемо з вами попрощатися і почуємося з вами після випуску новин.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, в Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. У Вінниці оперативники затримали 19-річну з великою партією психотропів. Інспектори муніципальної варти усунули незаконний злив у малу річку Дьохтянчик. Про це слухайте далі. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. Працюють вони у 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Тульчинському. Пристрої розміщені на 48-метрових щоглах. Контролюють територію в радіусі до 15 кілометрів. Лісівники зазначають, камери підключені до 3-рівневої системи контролю, яка дозволяє цілодобово моніторити ситуацію під час пожежонебезпечного періоду. Інспектори муніципальної варти усунули незаконний злив у малу річку Дьохтянчик. Під час перевірки прибережної смуги виявили трубу, через яку відходи скидали у напрямку водойми. Порушення зафіксували, склали адмінпротокол, трубопровід демонтували. Загалом, з початку року у Вінниці вже склали 7 таких протоколів і демонтували 4 подібні конструкції. Містян закликають повідомляти про усі випадки забруднення до ситуаційного центру або ж цілодобової варти. У Вінниці оперативники затримали 19-річну дівчину з великою партією психотропів. Під час проведення слідчих дій за місцем проживання фігурантки справи поліцейські вилучили понад 160 доз ПВП-соли загальною вагою близько 500 грамів, які вона планувала розповсюдити в обласному центрі шляхом закладок. Дівчині повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою.
1: Міські анонси.
2: Молодь міста запрошують на тренінг про емпатійне та коректне спілкування без стереотипів, який відбудеться 20.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто Надбуговому» студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз наші традиційні рубриці «Це день в історії». Саме час розкрити, чим жило людство 25 травня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти війшли в історію України та світу саме цього дня. І ось 25 травня 5493 року до нашої ери, згідно з Олександрійською хронологією, цей день і є день створення світу.
3: А в 996 році в Києві освячено першу на Русі кам'яну церкву в ім'я Пресвятої Богородиці. Це майбутня десятина церква. Зведена за наказом князя Володимира на місці смерті Федора Варяга і його сина Йоанна, перших руських мучеників за віру.
2: А в 1709 році за наказом сельського уряду Петра І за підтримку запорожцями на чолі з Костем Гордієнком самостійницької політики гетьмана Івана Мазепи російськими військами під керівництвом полковника Яковлєва знищено Запорозьку Січ. Оборону Січі очолив наказний отаман Яків Бовж. Після битви у полон потрапили кошовий отаман, військовий суддя та дуже-дуже багато людей.
3: В 1810 році в Буенос-Айресі закінчилася травнева революція, яка призвела до відставки віце-короля іспанської колонії Ріо-дель-Плата і проголошення 9 липня 1816 року уже незалежності Аргентини.
2: А в 1829 році у Лондоні відбулась прем'єра першої симфонії Фелікса Мендельсона, написана ним 5 років перед тим, коли йому було 15.
3: У 1901 році в результаті злиття двох клубів «Росалес» і «Санта-Роса» у Буенос-Айресі утворився футбольний клуб «Рівер Плейт». Сьогодні це один із найтитульованіших клубів Аргентини, який 34 рази ставав чемпіоном країни.
2: А в 1907 році у засіданні парламенту Фінляндії, що на той час входила до складу Росії, вперше в світі взяли участь жінки.
3: В 1919 році Рада робітничо-селянської оборони Радянської України прийняла таємну постанову про ліквідацію загонів Нестора Махна, які були діючим формуванням на той момент Червоної армії, а сам Махно мав в той момент звання комбрига. У червні після поразки більшовиків від військ Денікіна Махно вже ж був офіційно визнаний поза законом.
2: А в 1926 році у Парижі загинув Симон Петлюра, колишній головний отаман військ УНР і голова директорії. Він був застрелений анархістом Семилом Шварцбардом. Суд присяжних, що проходив під тиском мобілізованої комуністичної та проєвропейської преси, виправдав вбивцю.
3: А в 1935 році американський легкоатлет Джесі Оуен вперше і взагалі в один день зміг встановити аж 3 світових рекорди. 2 у спринті і 1 у стрибках в довжину. Останні, до речі, досягнені, а це було 8 метрів 13 сантиметрів, вдалося подолати лише через 25 років.
2: А в 1953 році відбувся політ першого американського серійного надзвукового літака, винищувача F-110 Super Sapes.
3: Британські альпіністи в 1955 році Джордж Бенд і Джон Браун першим у світі піднялись на вершину гори Канченджанджа. Це 8586 метрів і третій за висотою вершиною світу. Наступного дня піднялися з колеги на цю саму гору Норман Харрі і Тоні Стрітер.
2: А в 1963 році в Адис-Абебі на конференції голів урядів 32 держав засновану організацію Африканської єдності, покликано подолати наслідки колоніалізму на континенті та сприяти внутрішньому і міжнародному співробітництву.
3: В 1968 році в місті Сант-Луїс, штат Міссурі, відбулося офіційне відкриття меморіалу «Ворота на захід», які мають висоту 192 метри і є найвищим пам'ятником на території США. У ясний день видимість цього об'єкта сягає аж 50 кілометрів.
2: А в 1977 році на екрани кінотеатрів США вийшов фільм «Зоряні війни» Джорджа Лукаса. Він мав величезний касовий успіх, фактично врятував компанію 20-те століття Fox від банкрутства.
3: А і в цей день, в 1986 році, на першому з'їзді народних депутатів Совєтського Союзу Михайла Горбачова було офіційно обрано головою Верховної Ради Совєтського Союзу.
2: А в 2001 році американський вчитель Ерік Вайнхеймер з міста Боулдер, штат Колорадо, який осліп від нелікованої хвороби у віці 13 років, першим із незрячого світу піднявся на найвищу гору планети Еверест.
3: І у 2012 році американський космічний апарат Dragon, розроблений компанією SpaceX з Каліфорнії, пристикувався до Міжнародної космічної станції і став першим комерційним космічним апаратом, який здійснив перевезення вантажу на навколоземну орбіту.
2: Ось такі події відбувалися 25 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні перемоги або досягнення в історії України та світу загалом. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір, триває наш ефір, і ми з вами дійшли до періоду, коли ми вам розповідаємо про цікавинки з кулінарії. І, зокрема, друзі, якщо ви звернули увагу, вже буквально місяць, напевно, точно, то навіть трошки більше, з'явилась не сезонна продукція, але вже є у багатьох магазинах, це полуниці. І вибрати справді солодку полуницю не завжди просто. Адже великі такі красиві ягоди можуть виглядати саме ідеально, а в кінці виявитися водянистими, і потім така буде шкода за такі величезні гроші, придбані і не отримані той результат. А дрібніші, навпаки, іноді мають такий аромат і смак, що хочеться з'їсти ще й дорогого, ще й здорового їх, напевно, як будете йти десь з магазину чи навіть ринку. Тому орієнтуватися лише на колір або на блиск – це не найкраща ідея.
3: І як же ж вибрати нам цю солодку полуницю? Раді звертати увагу на верхівку ягоди, саме там біля зелених листочків. Часто ховається підказка про її смак. Суть проста, якщо полуниця має насичений червоний колір, аж до самої зеленої шапочки вона наймовірніше буде солодкою, суховитою і стиглою. Вибір найкращої полуниці зводиться до перевірки того, наскільки червона полуниця під її маленьким листковим капелюшком.
2: Тому, друзі, всього лиш на все такий невеличкий рецепт, і ви можете навіть подивитися, як то кажуть, в упаковці, яка та полуниця, чи дійсно вона повністю вся червона, чи все-таки має оцю зелену шапочку під цим чубчиком, умовно кажучи. Тому, друзі, смакуйте якісне, смакуйте солодке, і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз наставимо друге рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків. І, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні, ось 25 травня, за віряни вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя або Іоанна Предтечі. Сьогодні згадують треті знайдені його чесної голови. А про що можна сьогодні робити і що не можна, ми розповімо далі.
3: У православній традиції саме в цей день віряни звертаються з молитвами до Івана Предтечі, просячи у святого допомоги при головних болях та інших хворобах, пов'язаних саме з головою. Вважається, що святий допомагає і тим, хто хоче позбутись поганих звичок.
2: У народному календарі дату називають Іванів день, а також Іван Медвяні роси або просто Медвяні роси. Така назва з'явилася через природне явище липкий сладкуватий наліт на травах і рослини, які одному називали медвяною росою. Результат життєдіяльності комашкідників, попелиці, червеці і листобліжки.
3: Люди вірили, що саме така роса може нашкодити посівам, худобі і навіть здоров'ю людини. Тому в давнину в цей день зранку оглядали городи, вкривали грядки і намагалися захистити майбутній урожай. А домашню худобу не випускали на пасовище, поки роса повністю не зійде. А дітям навіть забороняли бігати босоніж по траві.
2: При цьому до звичайної ринкової роси ставилися зовсім інакше і приписували цілющу силу. Пройтися по росистій траві на світанку означає зміцнити здоров'я, зберегти красу та очиститися від хвороб.
3: А за народним повір'ям, на Іванів день сприятливо одягати саме світле, а то й навіть білий одяг. Його вважають символом очищення, здоров'я та добрих змін. Особливо це стосувалося хворих людей. Існує повір'я, що біла сорочка може допомогти швидкому одужанню.
2: Крім того, за день збирають лікарські трави та продовжують сезонні роботи на городі. Як і в інші церковні дати, в цей день не вітаються сварки, грубі, злі, заздрість та образи. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Такі вчинки можуть позбавити людину душевного спокою та добробуту.
3: А в народній традиції з Іваном не було пов'язано чимало заборон. Перш за все, намагаються не займатися важкою роботою, не братися за гострі предмети, наприклад, сокиру, ножі, пилки, а також потрібно відкласти генеральне прибирання, щоб не вимести удачу і достаток з дому.
2: Особливу увагу приділяють одягу. Чорні та темні речі сьогодні одягати не бажано. Все літо пройде в субутку. Крім того, у свято не ходять на кладовище, оскільки для поминання покійних існують окремі дні. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування сьогодні. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Цікавинки, історичні цікавинки». І сьогодні хочемо поговорити про те, що сталося 100 років тому, 25 травня 1926 року. У Парижі пролунали постріли, які здригнули всю українську еміграцію. Самуїл Шварцбард розстріляв Симона Петлюру, головного отамана війська УНР. На радянському суді вбивця заявив про помсту за погроми, і французьке правосуддя під впливом радянської пропаганди його виправдала. Але сьогодні розкрашені архіви чітко доводять, Шварцбард був агентом, а наказ про ліквідацію йшов безпосередньо з Кремля. Чому ж більшовики так панічно боялися Петлюри, який на той момент уже 6 років був вже у вигнанні і не мав армії? По-перше, Петлюра залишався символом і прапором української державності. Більшовики зрозуміли, що радянська влада в Україні тримається виключно на багнето-окупаційної армії. Поки головний отаман був живий, для мільйонів українців, які чинили шалений опір колективізації та радянській окупації, існувала надія на повернення легітимної Української Народної Республіки. По-друге, Петлюра в Парижі розгорнув потужну дипломатичну та видавничу діяльність. Він об'єднував еміграцію, створював урядові структури та готував ґрунт для нового повстання в Україні. Для Сталіна, який саме готував Радянський Союз для залізної диктатури, Петлюра був головною політичною загрозою. Його вбивство мало не просто фізично знищити лідера, а повністю обезголовити та деморалізувати український визвольний рух. А тепер давайте поглянемо ширше, чому в російському, а згодом радянському імператорському негативі виникла дивна, але залізна лінійка ворогів – мазепинці, петлюрівці і бандерівці. Сьогодні, у 21 столітті, цей ряд логічно продовжили порохоботи азовці чи просто нацисти, незалежно від фантазій кремлівських пропагандистів. Цяглість виникла не випадково. Ця реакція імперії на три різні етапи одного і того ж процесу – спроби України вирватися з-під московського ярма. Іван Мазета – це Іван Мазепа, початок 18 століття, репрезентував державну еліту. Це був бунт української аристократії та козацької старшини, яка усвідомила, що Петро І знищує українську автономію. Симон Петлюра – це початок 20 століття, представляв уже народну республіканську Україну. Це був вибух національної свідомості широких мас, інтелігенції, селян, військових і створили УНР. І Степан Бандера, середина 20 століття, особлював радикальний, безкомпромісний опір в умовах, коли легальні методи боротьби стали неможливими для тотальних, через тотальний терор для тоталітарних режимів нацистського та радянського. Імперія маркувала ці прізвища як лайку, щоб таврувати будь-яку прояву українськості. Якщо ти не хочеш бути частиною триєдиного російського народу, якщо ти розмовляєш своєю мовою і хочеш власну державу, тематично стаєш сепаратистом і зрадником. У 18 столітті за це нафестували як мазепинця, у 20-му році розстрілювали як петлюрівця чи бандерівця. Цікаво, що простежити, як еволюціювала сама українська ідея через цих трьох постатей. Це був шлях до розлішення нашої нації. Іван Мазепа діяв в межах тогочасної феодальної логіки, шукав сильного союзника, це шведського короля, проти іншого правителя. Симон Петлюра та лідери Центральної Ради починали як солі соціал-демократи, які щиро вірили в демократичну федерацію з Росії. Тільки під ударами більшовицьких гармат і після кривавих погромів у Києві вони збагнули, що на Росія ні біла, ні червона ніколи не визнає прав України на існування. Так народився четвертий універсал та ідея повної незалежності. Степан Бандера та його покоління вже не мали жодних ілюзій щодо демократичної Росії. Вони виросли на поразці визвольних змагань Петлюри, пережили голодомор та розстріляне відродження. Бандера сформулював чітку тезу: з імперією не можна домовлятися, можна тільки перемогти. Опора виключно на власні сили та безкомпромісна збройна боротьба стала основною українською підпілля. Сьогодні, коли триває повномасштабна війна Росії проти України, ця історія, історична діяльність стає очевидною, як ніколи. Сучасна російська армія руйнує українські міста з тією ж мотивацією, з якої війська нищили Київ у 1918 році, як спалювали села на Західній Україні у 1940-х. Для Москви не існує різниці між гетьманом, соціал-демократом чи радикальним націоналістом. Для них вороги є кожен, хто каже: «Я українець, це моя земля». Бувши Петлюру в Парижі, більшовики думали, що поховали українську ідею, але вони помилилися. Провідники гинуть, але ідея вільної держави передається з покоління в покоління. І сьогодні українські воїни в окопах під Бахмутом, Харковом чи на півдні – це наші прямі нащадки козаків Мазепи, армії Петлюри чи бійців УПА. Вони завершують справу, яку розпочали наші попередники. Остаточно ховають Російську імперію. І сподіваємося на те, що в скорому часі її все-таки поховають і більше ніколи їх не буде на нашій території. А ми тут маємо робити все для того, щоб було за що боротися і куди рухатися далі. А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді замінюють вікна у багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок дронової атаки. До Вінниці надійшла нова партія трамвайних вагонів зі Швейцарії. У Вінниці на 2 тижні обмежили рух транспорту на одній з ділянок міста. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді замінюють вікна у багатоповерхівках, пошкоджених внаслідок дронової атаки 24 березня. Роботи проводять у 10 під'їздах 4 будинків, де вибухова хвиля пошкодила віконні блоки. Замість старих конструкцій встановлюють сучасні енергоефективні. Більшу частину витрат покривають коштом бюджету громади, повідомила міська рада. До Вінниці надійшли ще 3 трамвайних вагони зі Швейцарії. Вони фінальні з великої партії, яку наше місто отримало для оновлення парку міського електротранспорту, повідомив департамент транспорту і міської мобільності. Частина з тих, які раніше надіслали з Цюриха, вже перевозить вінничан. В експлуатацію введено 29 трамвайних вагонів та один модернізований з низькопідлоговою вставкою. Вагони, які нещодавно надійшли до Вінниці, буде модернізовано до потреб міста. Зокрема, працівники Вінницького депо планують виготовити до кожного з них низькопідлогові вставки, аби поїздки були зручнішими для людей на кріслах колісних, батьків з дитячими візочками, ветеранів війни та старших людей. Вінничанам нагадують, що до 5 червня включно у Вінниці перекрито рух транспорту на ділянці дороги від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до житлового будинку на вулиці Дениса Бабія, 70. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують ремонтні роботи на тепломережі. На місці виконання робіт встановлено тимчасові дорожні знаки та огородження. Об'їхати дану ділянку можна вулицями Малевича, колишня Шмідта та Бреславською. У мене ж все. Почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місцевому Богому» студії Крістен Колд. І традиційно дивимося, яка очікує нас погода на вівторок, на 26 травня 2026 року. Що ж нам підготував наступний день? Вночі в нас очікується від плюс 16 до плюс 15 градусів тепла. Вранці від плюс 14 до плюс 18. Вдень від плюс 23 до плюс 26. І увечері від плюс 26 до плюс 23. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Вінниці буде стояти ясна погода. Опадів не очікується. А народний прогноз погоди каже, до нього говорили, багато комарів, готуй до по ягоди коробів. Багато мушок, мушок готує по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу. Ось такий у нас прогноз погоди на завтра, на вівторок, на 26 травня. Тож, вдягайтеся комфортно, бережіть себе і плануйте свій день з комфортом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів. І не тільки. Ось перша книга – це найпрекрасніша Маріса Майер. «Світ хроніки місяця» знає королеву Ливану, холодну та бажальну правительку, чия краса – лише ілюзія, воткана з підступною серпанку чарів. Але в загубливій історії життя завжди бракувало кількох важливих сторінок, тих, що були навмисно приховані до сьогодні. Ливана зазнала обману, зрати, гіркоти надізнаних мрій. У її серці, де колись була вразливість, проросла крижана байдужість. Там, де мала ховатися любов, розквітла жага всевладдя. Кожна рана ставала частиною невидимої маски і сходинкою до трону. Настав час дізнатися, яку ціну доводиться платити за право диктувати свою волю зіркам. Це таке певне переосмислення на злу королеву з попелюшки і також будь-якої книги. Тож книга «Найпрекрасніша» Маріса Майер. Ще одна книга «Регенегати». «Запеклі вороги» – також Маріса Майер. «Небор під Галтун-Сіті» – темніше, а мураль під сумнівом, межа під геройством і лиходійством розпливається в суцільній імлі. Чи існує взагалі ця межа і хто її бачив? І чи добро притаманне лиходійство, а зло героїзму? Чи можна гуманно використовувати абсолютно негуманні речі, які плюндрують справедливість і закон? Усе страшенно заплутується, і ця морально-етична дилема отут зведе на нівець високе прагнення регенератів винищить ціле місто. І в центрі всього Нова і Едрія. Неймовірний егоїзм, помножені на упертість, маніпуляції, брехні та крадіжки. Нова бачить, що ніхто не святий, і вона сама заради мети ставить під загрозу невинних. То, як їй бути, особливо коли так підло, зраджують власні почуття. Тож книга «Ренегати. Запеклі вороги» Маріса Майер. Ще одна книга – сага про невиткані долі, прокляття карбоване в кістках. Даніель Енсест. Відколи Фрея дізналася правду про своє походження і шлях цележу ножа. Крок і тисячі загинуть від магії, що палагає в жилах. Проте хіба їй не до снаги керувати власною долею, навіть якщо доведеться укласти союз із ворогом Скаланду. Тож вона шукатиме істину. А ще Брейн, коханий і зрадник, і болісна пристрасть, вони поряд через кровні клятви, хоча недовіри, образи роз'їдають кожен крок. Попереду війна та справжня битва у серці Фреї. Кров двох богинь кличе до помсти, серце до кохання, доля вимагає вибору стати щитом для свого народу чи прокляттям, що спалить усе. Тож книга «Сага про невиткані долі, прокляття карбоване в кістках» Даніель Енсен. А ось на сьогодні наші рекомендації книжкових новин. Коверитись улюблені книги, надихайтесь і почуємося уже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

свого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить чеплет і хороший фільм, ми знаємо, що вам порадити. В ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні про жіночу дружбу хочемо поговорити, адже багато дивитися в кіно. Якщо чоловіча дружба в кіно, це завжди про рух. Вони колись і біжать, когось рятують, щось підривають. В них якийсь є постійний рух, вони кудись рухаються, щось роблять. А жіноча дружба – це про розмови на кухні, у машині, у лікарні, у барі після розмови. Лучше саме з цих розмов складаються найкращі фільми про подруг. Тихі, гучні, смішні і нестерпно чесні. І також багато може бути хорошої комедії. Тож давайте подивимося, які там у нас є фільми. І перший фільм – це «Війна наречених» 2009 року. Про що мріє кожна дівчина у класичній мелодрамі? Звичайно ж, про дзвін весільних дзвіночків. Ось у нашій героїні пробувна Лів та скромна Ема давно продумали сценарій ідеального весілля. Ема та Лів нерозлучні з самого дитинства. І пропозицію своїх кохання теж отримали практично в один день. Разом вони вирушають до весільного організатора, однак помилково свято дівчат призначають на одну дату, але хто захоче ділити найсвітліший день у житті, хоча б і з найкращою подругою. Тож фільм «Війна наречених» 2009 року. Ще один фільм «Інша жінка» 2014 року. Марк – молодий, привабливий чоловік, прекрасний коханець та співрозмовник, як можна не закохатися. І юрист Карла занурюється головою в цей опір, але одного разу на її порозі з'являється дивна усміхнена дівчина з величезною собакою, заявляє, що вона дружина Марка. Звичайно, можна чіпитися суперниці волосся, бо просто зачинити двері, але можна і потаришувати, щоб помститися зраднику. Адже Карла навіть не підозрювала, що її хлопець одружений. Тож, фільм «Інша жінка» 2014 року. Ще один фільм «Шпигун», який мене кинув 2018 року. Хто міг подумати, що на тендітні плечі героїні фільму про пригоди подруг може лягти непроста місія з порятунку світу. Нещодавно хлопець Удрі зник, навіть не попрощавшись. Разом із приятелькою Морган дівчина сумує, попиває вино і вирішує позбавитися речей колишнього коханого. Банальний початок романтичної комедії, можна сказати. А що якщо зниклий хлопець виявився з шпигуном, а дівчата втягнутими у розбирання з перестрілками, погонями, службами та привабливим агентом. Тож фільм «Шпигун», який мене покинув 2018 року. Ще один фільм «Вісім подруг Оушена» 2018 року. Стильний зарубіжний фільм відміно підійде для того, щоб подивитися його з подругою, від душі посміятися, обговорити дивовижні вбрання до головних героїнь. Майже 6 років проведені за ґратами Дебі Оушен виновшувала план грандіозного пограбування і мета діамантове намисто вартістю 150 мільйонів доларів. Вийшовши на волю, шахрайка набирає команду спільників, щоб втілити в життя в свій задум. І в неї, по секрету, може все дуже вдатися добре. Тож, фільм «Вісім подруг Оушена» 2018 року. Ось такі цікаві фільми про подруг. Ми сьогодні раді для вашого вечора такі, що обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Прокачай мову», де ми підбираємо синоніми до одного звичного слова. Це допомагає говорити точніше, різноманітніше у щоденних розмовах. Тож сьогодні розберімо слово «дружба». Цікаво, що українська мова ніколи не залишає одне слово в єдиному вигляді. Вона розкидає його на різні відтінки. І сьогодні давайте поговоримо про те, як різно може звучати дружба. І про перше, що якби ми тільки знайомі з нашим майбутнім другом. Можна використати слово «знайомство». Нічого серйозного, просто ви десь перетнулися, щось сказали, посміхнулися, поспілкувалися. Далі – приятельство. Тут вже є розмови, меми, спільний сміх, а ще без глибини. Просто вам добре разом. І дає також дуже м'яке слово «товаришування». Воно ніби трохи зі стареньке таке, але насправді дуже точне. Коли ви вже разом у чомусь, навіть якщо це просто навчання, робота чи життя поруч. Далі, коли з'являється справжня якась певна близькість, і потім щось змінюється, і вже не називаєш людину просто знайомим, з'являється слово «друг». Просте, але таке справді влучне. А ще є гарне таке певне старе слово «побратимство». Його не скажеш випадково, це про людей, які пройшли щось разом, труднощі, вибір, важкі моменти у житті. І після цього вже не треба пояснювати, хто ти комусь. І є ще слово «дружність». Воно трішечки забуте, але воно про стан, коли між людьми немає напруги, є легкість і є певне таке відчуття дому. Також, коли дружба стає глибшою повністю, є речі, які вже складно буде назвати якимось певним одним словом. Це коли дружба стає вірністю. Коли ти зникаєш, навіть якщо незручно, точніше, коли ти не зникаєш, навіть якщо незручно, навіть якщо далеко, або близькість. Не обов'язково фізична, це внутрішньо, коли людину не треба пояснювати. Іноді це називають просто свої люди. І це, мабуть, найчесніше і найточніше пояснення. Також дружба рідко виглядає, як у фільмах. Вона частіше виглядає, як я тобі напишу пізніше, і ти справді пишеш, або як мовчання, яке налякає, або як людина, яка знає тебе трохи краще і більше, ніж ти сам іноді розумієш. І, мабуть, саме в тому в неї так багато слів, бо одного просто недостатньо. Дружба – це не тільки якась певна одна назва, це цілий набір станів, знайомство, приятельство, товаришування, побратимство і просто слово «друге». Кожен з цих слів по-різному відкриває глибину одного ту самого ж тепла, бережи тих, з ким це тепло і є, і з тими, з ким воно тільки починається. А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, в студії була Крістен Кол. Тож бережіть себе, залишайтесь з нами і пам'ятайте, усе попереду світле, яскраве і справжнє. І все буде Україна.

That's probably part of the problem.

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі. Спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Бугом» та ДСНС Вінниччини. Чергова частина. Щопонеділка ми підбиваємо підсумки роботи вінницьких надзвичайників та говоримо про найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. В області розпочалися міжнародні навчання для надзвичайників з 10 областей України. Рятувальники області отримали чергову благодійну допомогу. Безпеку без бар'єрів пропагують в ДСНС. Тож про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Минулий тиждень знову виявився надскладним для українських рятувальників, які ліквідовували наслідки масованих російських ударів. У Києві надзвичайники розбирали завали понівечених житлових будинків, де, на жаль, є загиблі та постраждалі. Водночас на Київщині вдалося запобігти ще одній трагедії. Сапери ДСНС вилучили з житлового будинку частину російської ракети, яка не здетонувала. Ворог продовжує підступно бити по тих, хто рятує інших. Цього тижня під вогонь окупантів знову потрапили вогнеборці на Херсонщині та в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Є поранені серед особового складу. Окрім щоденних обстрілів, травень приніс ДСНС ще одне тяжке випробування – масштабні лісові пожежі.
0: Про актуальне.
1: За минулий тиждень підрозділи ДСНС області здійснили 130 виїздів на виклики, із них 48 – на пожежі. На щастя, внаслідок надзвичайних подій ніхто не загинув і не травмувався. Рятувальники вкотре нагадують, що більшості пожежам можна запобігти. Щоб зменшити кількість трагічних випадків, необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню та обережно поводитися з електроприладами.
0: Про допомогу.
1: У Тульчині бійці ДСНС надали допомогу 4-місячному хлопчику, пальчик якого застряг у дитячій іграшці. До служби порятунку звернулася схвильована мати дитини та повідомила про ситуацію, що склалася. Не гаючи часу, рятувальники оперативно прибули на виклик. За допомогою підручних засобів надзвичайники обережно вивільнили пальчик малюка. На щастя, дитина не постраждала та госпіталізації не потребувала.
0: Про надзвичайників.
1: У Вінниці стартував цикл міжнародних тренінгів із медичної допомоги для рятувальників. Навчання організували в межах гуманітарного проєкту за підтримки Польського центру міжнародної допомоги та Тайванського фонду. У першому модулі участь взяли 24 надзвичайники з 10 регіонів України. Протягом 5 днів рятувальники вдосконалювали навички надання домедичної допомоги, евакуації постраждалих, сортування потерпілих та роботи в умовах надзвичайних ситуацій і воєнних викликів. Особливу увагу приділяють практичним заняттям із моделюванням реальних кризових сценаріїв. Загалом проєкт передбачає проведення 25 спеціалізованих тренінгів для понад 200 рятувальників з різних областей України. Для цього у Вінниці створили сучасну тренінгову базу із симуляційним медичним обладнанням та манекенами для відпрацювання практичних навичок. Після завершення навчання всі учасники складатимуть підсумкове оцінювання та отримають сертифікати.
0: Про співпрацю.
1: 15 травня вінницькі рятувальники отримали черговий транш допомоги від громадської організації «Rotary Club Вінниця». Спорядження для рятувальників доставили волонтери з Німеччини. Цього разу для підрозділу області благодійники передали верхолазне спорядження, яке використовуватиметься під час виконання складних та небезпечних завдань. Співпраця з благодійниками триває вже третій рік поспіль, і щоразу підтримка спрямовується на найнеобхідніше для покращення оснащення рятувальних підрозділів. Під час зустрічі сторони обговорили подальші напрямки співпраці, реалізацію спільних ініціатив та можливості подальшої підтримки рятувальників. Керівництво головного управління ДСНС області подякувало партнерам за системну допомогу, небайдужість та вагомий внесок у підтримку підрозділів гарнізону.
0: Про дітей.
1: У Вінниці рятувальники спільно з громадською організацією «Вінниця Даун-синдром» розпочали цикл воркшопів із безпеки для дітей з особливими освітніми потребами. Першу зустріч присвятили пожежній безпеці в побуті. Дітям розповіли, як діяти у разі займання, як безпечно залишити приміщення та як викликати рятувальників. Практичні навички відпрацьовували на спеціально облаштованій локації разом із надзвичайницями. Також для участі підготували інтерактивні завдання та ігри. Діти приміряли захисний одяг рятувальників, виконували тематичні вправи, отримали також подарунки від ЮНІСЕФ. Такі заняття допомагають дітям сонця краще засвоїти правила безпеки та почуватися впевненіше у повсякденному житті. На сьогодні це все. Почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: baby.
1: Oh, honey, honey.
2: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
3: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
4: Можливо, на якусь конкретну тематику?
3: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
5: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
6: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних от виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінницькі надзвичайники провели на заслужений відпочинок свого колегу Сергія Студницького. У Вінниці до дитячого будинку сімейного типу влаштували двох дівчаток. На Вінниччині відбувся чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. А зараз про це та інше докладніше. Вінницькі надзвичайники провели на заслужений відпочинок свого колегу Сергія Студницького, який 30 років присвятив справі порятунку людей. За традицією, в останній робочий день вінничанин за допомогою пожежних рукавів витягнув з підрозділу пожежно-рятувальний автомобіль. А рятувальники з Вінницького гарнізону облили його водою з пожежних стволів. Символічно, на знак подяки за професіоналізм та відданість справі. У Вінниці до дитячого будинку сімейного типу Віталія та Анни Крищуків облаштували двох дівчаток – 10-річну Вікторію та 15-річну Аліну. Дитячий будинок функціонує в обласному центрі з 2018 року. Для 13 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування він став другою домівкою, де їх забезпечили всім необхідним. Як повідомила начальниця служби у справах дітей міської ради Людмила Шафранська, у Вінницькій громаді створено 3 дитячих будинки сімейного типу. Крім вінничан Крищуків, їх створили ще 2 родини, релоковані з Донеччини та Херсонщини. Коштом державної субвенції громада забезпечила їх будинком. А служба у справах дітей супроводжує такі сім'ї, контролює умови проживання та виховання дітей. На Вінниччині відбувся чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне раллі 2026». Змагалися 26 команд з різних областей, а також учасники з Польщі та Литви. Упродовж 2 днів медики екстренки демонстрували професійні навички та витримку в умовах, максимально наближених до реальних надзвичайних ситуацій. За результатами змагань перше місце виборола команда Одеси, на 2-му – медики з Кропивницького, 3-є місце – у команди Вінницької екстреної медичної допомоги. У Вінниці внутрішньопереміщені особи зможуть безкоштовно підстригтися.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Я буду височина, луна із хачини, звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука не Ксеня. Але то я сильна, сильна, сильна, сильна. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя свав.

Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Північна Македонія повернеться на конкурс Євробачення. У Нью-Йорку відкрили художню виставку «Сучасна свобода». Замками Закарпаття тепер можна мандрувати онлайн. А зараз про це та інше докладніше. Північна Македонія повернеться на пісенний конкурс Євробачення після 4 років перерви. Це перша країна, яка підтвердила свою участь у конкурсі, котрий наступного року прийматиме Болгарія. У попередні роки Північна Македонія не брала участі в Євробаченні через фінансові труднощі. Також в країні оголосили відбір представника чи представниці на дитяче Євробачення 2026, повідомив суспільний мовник. У Нью-Йорку відкрили художню виставку «Сучасна свобода». Експозицію можна оглянути в будівлі Польського інституту Пілецького. Тут представлено роботи 10 українських художників, а також 80 митців з Центральної та Східної Європи. Виставку організувала фундація імені Пилипа Орлика. Серед представлених робіт – проєкт «Паляниця» художниці Жанни Кадирової. Аудіовізуальна інсталяція «Вибухи біля музею» Яреми Малащука. Твори Наталії Лісової, присвячені темам війни, пам'яті і втрати дому. Виставка триватиме до 31 серпня. Замками Закарпаття тепер можна мандрувати онлайн. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» виклали у відкритий доступ 3D-тури найвідомішими замками і палацами регіону. Про це повідомило управління туризму і курортів Закарпатської обласної адміністрації. Зазначається, що інклюзивні віртуальні екскурсії дають можливість людям з інвалідністю, маломобільним громадянам та всім охочим досліджувати історичні пам'ятки без фізичних перешкод, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні для перегляду Ужгородський і Середнянський замки, фортеця Сен-Міклош у Чинадієво, а також палац графів Шенборнів. Сімейна комедія «Потяг. Червона рута» вийде в національний прокат. Відома дата виходу фільму – 13 серпня. Фільм присвячений культовому музичному фестивалю «Червона рута». Розповідає про те, як пасажири шукають, знаходять і намагаються зберегти любов під час подорожі, натхненної фестивалем. У фільмі знімалися відомі українські актори – Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Станіслав Боклан, а також співаки Олександр Пономарьов та Ірина Білик, які свого часу були учасниками «Червоної рути». У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Металургійні підприємства України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі. НБУ випустив нову монету незвичайної форми. Про це далі детальніше. Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення ухвалено угорським урядом у межах політики захисту внутрішнього ринку та місцевих виробників. Йдеться про заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України, яка, як стверджують у Будапешті, пов'язана з необхідністю захисту національного аграрного сектору. Угорська влада неодноразово заявляла про невдоволення обсягами української продукції на внутрішньому ринку країни. На думку уряду Угорщини, зростання імпорту чинить тиск на місцевих виробників і впливає на ціни всередині країни. Тема українського експорту вже не перший рік залишається предметом дискусії між низкою країн Східної Європи та структурами Європейського Союзу. Металургійне підприємство України в квітні 26-го року скоротили виробництво сталі на 25,3% у річному вимірі до 517 тисяч тонн. У порівнянні з березневим показник знизився на 26,3%. У рейтингу найбільших виробників сталі Україна посіла 25-те місце серед 69 країн. Найбільшим виробником залишається Китай. Далі йдуть Індія, а також Сполучені Штати. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена українській художниці, педагогині, одній із засновниць стилю арт-деко Олександрі Екстер. Про це напередодні повідомила прес-служба НБУ. Випуск монети започатковує новий напрям у нумізматичній програмі Нацбанку, присвячений темі українського авангарду. Монета виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999-ї проби. Її тираж до 10 тисяч штук. На аверсі в центрі на дзеркальному тлі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександра Екстер. На реверсі стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилки до сценографічних робіт Олександра Екстер. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Віталій Козловський переклав українською ще один хіт. Усе ще зізналася, чи повернеться її 23-річний син за кордону. Росіянин опинився серед головних переможців Каннського кінофестивалю. Далі про це і не тільки детальніше. Віталій Козловський продовжує переосмислювати свої старі хіти українською мовою, цього разу представ оновлену версію пісні «Краса та розлука». Вперше артист виконав трек у новому звучанні під час великого сольного концерту, де пісня викликала особливу реакцію публіки. Козловський зізнався, що в молодості не до кінця розумів, якою болючою може бути нерозділена любов, але з руками зовсім інакше відчув сенс цієї композиції. Після завершення тривалого конфлікту з Ігорем Кондратюком артист повернув права на свої пісні та почав активно перекладати культові хіти українською. Оригінальна пісня, яка вийшла ще у 2007 році, свого часу стала однією з головних музичних візитівок Козловського, а тепер отримала нове звучання для сучасних слухачів. Ділан Спроус та Барбара Палвін офіційно оголосили, що очікують на первістка, підтвердивши чутки, які з'явилися після їхнього виходу в Каннах. Пара привернула увагу на Каннському кінофестивалі, де Барбара з'явилась у сукні, що підкресла її вагітність. Після події вони публікували спільні фото, серед яких було зображення УЗД, що остаточно підтвердило майбутнє поповнення в родині. Історія їхніх стосунків почалася у 2017 році, коли вони познайомилися на вечірці, а вже за рік офіційно почали зустрічатися. У 2023 році пара заручилася, а згодом тихо одружилися в Угорщині, поєднавши особисте життя з постійною підтримкою одне одного. Тепер Ділан Спроус та Барбара Палвін готуються до нового етапу життя, яке вони вже називають найважливішим у своїй історії стосунків. Катя Усача поділилася, що її старший син Ілля після навчання у США планує повернутися в Україну. 23-річний Ілля Поліщук зараз завершує магістратуру за напрямку інформаційних технологій, аналізу великих даних та штучного інтелекту. Ведуча зізналася, що пишається вибором сина і переконана, фахівці з такими знаннями дуже потрібні сучасній Україні. Ілля навчався у престижній Київській міжнародній школі, а після випуску у 2021 році переїхав до США для продовження освіти. Усача також наголосила, що син неодноразово говорив саме про повернення додому, попри перспективи життя за кордоном. На 79-му Каннському кінофестивалі головну нагороду «Золоту пальмову гілку» отримує фільм «Фіорд» румунського режисера Крістіана Муджіо. Одним із найобговорюваніших моментів церемонії стала перемога російського режисера Андрія Звягінцева, який здобув гран-прі за стрічку «Мінотавр». Під час промови зі сцени режисер закликав Путіна припинити війну, однак у соцмережах його слова викликали хвилю критики через використання російської пропагандистської риторики. Користувачі мережі звинуватили фестиваль у нормалізації російського насильства, наголошуючи, що нагородження російського кіно відбувається на щоденних атак на Україну. Вислухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто набухом.
2: Голос сили вінничан.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Північна Македонія повернеться на конкурс «Євробачення». У Нью-Йорку відкрили художню виставку «Сучасна свобода». Замками Закарпаття тепер можна мандрувати онлайн. А зараз про це та інше докладніше. Північна Македонія повернеться на пісенний конкурс «Євробачення» після 4 років перерви. Це перша країна, яка підтвердила свою участь у конкурсі, котрий наступного року прийматиме Болгарія. У попередні роки Північна Македонія не брала участі в «Євробаченні» через фінансові труднощі. Також в країні оголосили відбір представника чи представниці на дитяче «Євробачення 2026», повідомив суспільний мовник. У Нью-Йорку відкрили художню виставку «Сучасна свобода». Експозицію можна оглянути в будівлі Польського інституту Пілецького. Тут представлено роботи 10 українських художників, а також 80 митців з Центральної та Східної Європи. Виставку організувала фундація імені Пилипа Орлика. Серед представлених робіт – проєкт «Паляниця» художниці Жанни Кадирової. Аудіовізуальна інсталяція «Вибухи біля музею» Яреми Малащука. Твори Наталії Лісової, присвячені темам війни, пам'яті і втрати дому. Виставка триватиме до 31 серпня. Замками Закарпаття тепер можна мандрувати онлайн. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» виклали у відкритий доступ 3D-тури найвідомішими замками і палацами регіону. Про це повідомило управління туризму і курортів Закарпатської обласної адміністрації. Зазначається, що інклюзивні віртуальні екскурсії дають можливість людям з інвалідністю, маломобільним громадянам та всім охочим досліджувати історичні пам'ятки без фізичних перешкод, не виходячи з дому. У віртуальному форматі вже доступні для перегляду Ужгородський і Середнянський замки, фортеця Сен-Міклош у Чинадієво, а також палац графів Шенборнів. Сімейна комедія «Потяг. Червона рута» вийде в національний прокат. Відома дата виходу фільму – 13 серпня. Фільм присвячений культовому музичному фестивалю «Червона рута». Розповідає про те, як пасажири шукають, знаходять і намагаються зберегти любов під час подорожі, натхненної фестивалем. У фільмі знімалися відомі українські актори – Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Станіслав Боклан, а також співаки Олександр Пономарьов та Ірина Білик, які свого часу були учасниками «Червоної рути». У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. We keep on going.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Конго зафіксували 900 нових підозр на лихоманку Ебола. Уряд змінив критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. У Вінниці вручили сертифікати випускникам курсу підготовки до національного спротиву. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Усесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Цими вихідними в регіоні зафіксували 900 нових підозр на захворювання. 177 людей від лихоманки померли. Епіцентром спалаху вірусу Ебола стала північно-східна провінція Ітурі. Через загострення епідситуації місцева влада заборонила проведення масових зібрань.
2: Україна.
1: Уряд змінив критерії бронювання військовозобов'язаних для критично важливих підприємств. Як повідомили в Міністерстві економіки, середня зарплата співробітника для бронювання має становити майже 26 тисяч гривень. Працівники за сумісництвом, які вже мають відстрочку, бронюватимуть лише один раз за місцем основної роботи. Також протягом 3 місяців переглянуть статус усіх підприємств, які вже отримали критичність.
2: Вінниця.
1: У Вінниці на Замковій горі вручили сертифікати 68 випускникам курсу підготовки до національного спротиву. Навчання успішно завершили студенти, державні службовці та всі охочі мешканці області. Слухачі опанували домедичну допомогу, інформаційну безпеку, інженерну і тактичну підготовку, а також сучасні технології та безпілотні системи. Навчали слухачів курсу ветерани війни з бойовим досвідом. Записатися на вишкіл в обласному центрі підготовки громадян до національного спротиву можна на сайті цієї організації. У Вінниці проведуть благодійний валодень на підтримку Збройних сил України. До заїзду, який запланували на 7 червня, можуть долучитися всі охочі. Родини з дітьми, ветерани, молодь, старші мешканці, спортсмени та велолюбителі. Реєстрація розпочнеться о 10-й годині за вільний донат. Маршрут велопробігу проляже від Літнього театру у Центральному парку вулицями Соборною, Пирогова, Келеською, Хмельницьке шосе і Магістратською. Зібрані кошти підуть на закупівлю акумуляторів для Збройних сил України. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.